0: відділу гідрометеозабезпечення Катерина Ткачук. За її словами, перші дні травня відзначилися стрімким підвищенням температури та переважно сонячною погодою. Причиною таких кардинальних змін після холодного квітня став антициклон Вінфрід, який поширив свій вплив на Україну із Північної Африки, забезпечивши надходження субтропічного повітря. У найближчі дні ситуація суттєво не зміниться. Область перебуватиме під впливом справжньої літньої погоди, буде тепло подекуди. Куди навіть спекотно, сухо та відносно комфортно, розповіла синоптикиня. Зміни у погодних умовах очікуються вже ввечері 7 травня у північних районах, а протягом 8 травня по усій території області. Із півночі почне надходити холодний атмосферний фронт, який принесе зливові дощі, грози. В окремих районах можливі град та шквали 15-20 метрів за секунду. При цьому нічна температура істотно не зміниться завдяки збільшенню хмарності, яка діятиме як своєрідна ковдра, тоді як денна температура знизиться майже на 10 градусів, розповіла Катерина Ткачук. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

Слухаємо українське на New Day FM.

0: більш докладно про ці події всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. В Житомирі 4 травня рятувальники винесли жінку під час пожежі в триповерховому житловому будинку. Під час проведення розвідки в задимленому приміщенні вогнеборці виявили літню жінку і її оперативно вивели на свіже повітря. На щастя, вона не постраждала та не потребувала госпіталізації. Про це інформують в ДСНС. Осередок займання знаходився на балконі. Завдяки професійним діям рятувальників пожежу вдалося швидко ліквідувати та не допустити поширення вогню до житлових кімнат. За попередньою інформацією, причиною пожежі стала необережність під час паління. В Житомирі стартував прийом ветеранських проєктів, які отримують співфінансування з міського бюджету. Департамент соціальної політики оголосив конкурс для громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю. Фінансова підтримка надаватиметься програмам, спрямованим на допомогу ветеранам війни, їхнім родинам та людям з інвалідністю, а також на соціально-патріотичне виховання і формування позитивного образу ветерана. Загальний обсяг фінансування у 2026 році становить понад 111 тисяч гривень, а максимальна сума для одного проєкту – 22 тисячі. Заявки приймають до 3 червня у Департаменті соціальної політики міської ради. Організації мають подати опис проєкту, кошторис та підтвердження партнерства. Умови конкурсу передбачають прозорість і забороняють використання коштів на комерційні чи політичні цілі. Понад 60 тисяч гривень зібрали для Центру захисту тварин під час фестивалю «Докфест». Про це повідомила прес-служба Житомирської міськради. 2-3 травня у Житомирі проходив перший фестиваль для собак та їхніх власників. У межах заходу відвідувачі долучалися до збору коштів на підтримку Центру захисту тварин, йдеться у повідомленні. Також на фестивалі двоє цуценят знайшли свій дім та люблячих господарів. Вдалося зібрати понад 60 тисяч гривень. Кошти спрямуємо на клітки для відлову та бокси для стаціонарного утримання. Нарешті придбаємо корм та медикаменти, каже виконувачка обов'язків директора КП «Центр захисту тварин» Вероніка Мельниченко. І на цьому поки що все. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Псевдокур'єр із бомбою у Житомирі викрили агентку РФ, що готувала теракт. Від початку року в Житомирській області зафіксували менше випадків сказу, ніж за такий самий період торік. І до програми «Доступні ліки» додали нові препарати для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інсультів та тромбозів. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокуцький. У Житомирі Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та прокуратурою запобігли теракту. Затримано агентку російських спецслужб, яка під виглядом поштового кур'єра готувала підрив адмінбудівлі одного з підрозділів Збройних сил. Про це інформує управління СБУ в Житомирській області. За даними слідства, завербована мешканка Ізмаїла на Одещині орендувала квартиру в Житомирі, де виготовила саморобний вибуховий пристрій. Вона придбала форму кур'єра, провела розвідку біля військових об'єктів і планувала доставити посилку з бомбою, начиненою металевими деталями та мобільним телефоном для дистанційної активації. Під час обшуку вилучено готовий СВП, хімічні компоненти та докази співпраці з російськими кураторами. Жінці повідомлено про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Житомирській області від початку року зафіксували менше випадків сказу, ніж торік. За даними Держпродспоживслужби, станом на 4 травня зареєстровано 20 випадків, це на 13 менше, ніж за аналогічний період 2025-го. Найбільше спалахів у Житомирському та Звягільському районах. Хворобу виявляли серед лисиць, собак, котів, великої рогатої худоби та навіть єнотовидної собаки. Останній випадок підтвердили у Корненській громаді 17 квітня. В області активно проводять вакцинацію. Щеплено понад 25 тисяч собак, 18 тисяч котів та майже 29 тисяч голів великої рогатої худоби. Нині діють карантинні обмеження у 7 пунктах, ще 21 уже оздоровлено. Програма «Доступні ліки» розширила перелік препаратів. Відтепер пацієнти з серцево-судинними хворобами, цукровим діабетом другого типу та ризиком інсультів чи тромбозів можуть отримати інноваційні ліки безоплатно або з частковою доплатою. Які нові препарати можна буде отримати за програмою реімбурсації, 4 травня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України. До списку додали «Ксарелто», «Прадаксу», «Еліквіс», «Форксігу» та «Джардінс», а також 19 торгових назв на основі аторвастатину. Держава компенсує фіксовану суму за упаковку, решту доплачує пацієнт залежно від ціни в аптеці. Загалом у програмі тепер 778 позицій, серед них інсулін, комбіновані препарати та тест смужки. Ліки можна отримати за електронним рецептом у понад 17 тисячах аптек по всій країні. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Абсолютний цинізм. Зеленський заявив про дзеркальні відповіді надії Росії, яка просить про тишу на 9 травня. Канада виділила додаткові 12,4 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. І чуднівські поліцейські відправили на лаву підсудних, обвинуваченого у тяжкому травмуванні 10-річного хлопчика. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський назвав абсолютним цинізмом російську ракетно-дронову атаку по Україні, поки Кремль просить про тишу для проведення свого параду 9 травня. Про це Зеленський написав у соцмережах. Абсолютний цинізм просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну і наші відповіді. Мир потрібен, і для цього потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально, наголосив Зеленський. Нагадаю, у ніч проти 5 травня війська РФ запустили по Україні 11 балістичних ракет «Іскандер-М» та 164 ударні безпілотники. Зокрема, на Полтавщині окупанти уразили об'єкти газоводобування. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Більшість із постраждалих – це рятувальники ДСНС, які приїхали на місце масштабної пожежі після атак, після чого окупанти вдарили по них ракетою. Уряд Канади надав додаткові 12,4 мільйона євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок країни тепер становить понад 57 мільйона євро. Про це повідомили у Міністерстві енергетики. Зараз кошти уже спрямовують на першочергові потреби енергетичних компаній та відновлення енергетичної інфраструктури по усій країні у межах підготовки до наступного осінньо-зимового періоду, повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Нагадаю, Фонд підтримки енергетики України з 2022 року співпрацює з міжнародними партнерами для оперативного реагування на наслідки атак на енергетичну систему та її відновлення. Наразі обладнання на близько 260 мільйонів євро перебуває в дорозі до України, та його прибуття очікується до зниження температур. Чуднівські поліцейські відправили на лаву підсудних, обвинуваченого у тяжкому травмуванні 10-річного хлопчика. Встановлено, що 50-річний житель громади ударив по голові маленького односельця. Дитину було госпіталізовано з тяжкою травмою. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Нагадаю, подія сталася ввечері 22 березня. Встановлено, що того дня хлопчик грався на подвір'ї за місцем проживання його тітки зі співмешканцем. Між дитиною та разом господарем виникла суперечка. Під час конфлікту чоловік схопив дерев'яну штахетину та ударив нею хлопчика по голові. За висновками експертів, потерпілий отримав тяжкі травми, що становило загрозу для його життя. Слідчі поліції інкримінували фігуранту за подіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження. Відповідно до чинного законодавства, обвинуваченому загрожує від 5 до 8 років ув'язнення. Досвід Житомира у впровадженні безбар'єрного маршруту стає підґрунтям для Миколаєва. Про це йшлося під час онлайн-зустрічі з представниками Миколаївської громади та Міністерства розвитку громад та територій України, пише прес-служба Житомирської міської ради. Повідомляється, Житомир нині перебуває на фінальному етапі реалізації першої черги безбар'єрного маршруту – від розробки проєктно-кошторисної документації до практичного втілення. І саме цими напрацюваннями та знаннями місто ділиться із миколаївськими колегами. Зазначається, співпраця з Миколаєвом ще й логічне продовження ініціативи «Пліч-о-пліч згуртовані громади», у межах якої Житомир і Миколаїв уже мають партнерські зв'язки та підтримують одне одного у відновленні й розвитку. Між нашими громадами існують дружні зв'язки, співпраця у сферах культури, освіти та спорту. У Житомира дійсно є чому повчитися. Коли у нас виникла проблема із водопостачанням, Житомир допоміг ресурсно, передав установку для очищення води. Переконаний, що співпраця в цьому напрямі дасть вагомі результати, підкреслює заступник міського голови Миколаєва Сергій Корінєв. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

ніжок. Якось все пішло дуже стрімко, якось не

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Зеленський про підсумки квітня. Понад 35 тисяч втрат РФ та зростання вдвічі дальніх ударів України. Завод у Чебоксарах атакували українськими далекобійними ракетами «Фламінго» і у Житомирі шукають родину для 4-річного хлопчика. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент України Володимир Зеленський за підсумками доповідей міністра оборони та військових заявив, що Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі. У той же час Україна значно збільшила кількість уражень на відстані понад 20 кілометрів. Про це очільник держави повідомив у соцмережах. Була доповідь від наших військових і міністра оборони за підсумками квітня. Маємо сильні результати у знищенні окупанта. Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження. Суттєво зросла і кількість мідл-страйків. Зараз уражень на відстані 20 плюс кілометрів удвічі більше порівняно із березнем та у 4 рази порівняно із лютим, написав президент у телеграмі. Водночас Зеленський зазначив, що сили оборони потребують збільшення кількості роботизованих місій. За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань. Наркає це суттєвий результат. Але у масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи. Відповідно, контрактування НРК, виробництво, постачання у війська повинні постійно зростати. Травень має дати більші показники, і це визначено як цільовий показник для військових та Міністерства оборони. Будемо і надалі нарощувати виробництво усіх типів дронів і роботизованих систем, акцентував президент. Для атаки на російське оборонне підприємство у Чебоксарах, Чувашська область РФ, сили оборони України застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Українські «Фламінго» подолали відстань більш ніж 1500 кілометрів, заявив очільник держави. Як зазначає Зеленський, на ураженому виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури. Завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти України, підсумував Зеленський і нагадав, що Україна оголосила про режим тиші, починаючи з 12-ї ночі проти 6 травня, але буде діяти дзеркально у відповідь на російські дії. Росія має закінчувати свою війну і переходити до реальної дипломатії. Ми свою пропозицію зробили, сказав президент. Минула доба для рятувальників Житомирської області була напруженою. Здійснено 21 виїзд на ліквідацію пожеж, з яких 10 пов'язані з загорянням сухої рослинності площею у 12 гектарів. Завдяки діям вогнеборців усі пожежі вдалося ліквідувати. Про це інформує прес-служба головного управління ДСНС в Житомирській області. Повідомляється, найбільше загоряння сталося у селі Тепениця Коростенського району, де вогонь охопив близько 2,5 гектарів території. Надзвичайники додають, спалювання сухої рослинності є порушенням законодавства і тягне за собою штраф від понад 3 тисяч гривень для громадян та від 15 300 гривень для посадових осіб. Також нагадаю, за минулий тиждень на Житомирщині було зафіксовано 42 загоряння сухої рослинності на загальній площі майже 23 гектари. І у Житомирі шукають родину для 4-річного Максима. Про це інформує прес-служба Житомирської міської ради. Цитую. Він дуже самостійний хлопчик, любить усе робити сам, одягатися, складати іграшки, допомагати дорослим у простих справах. Максим із задоволенням вчиться новому і радіє кожному своєму досягненню. А ще він дуже турботливий. Максим охоче допомагає іншим діткам, ділиться іграшками та завжди старається підтримати тих, кому сумно. Йому важливо, щоб поруч усім було добре. Він активний, допитливий і відкритий до світу, пишуть у дописі. Також зазначається, що хлопчик має проблеми зі здоров'ям. У міськраді додали, що за детальною інформацією необхідно звернутися у службу в справах дітей за адресою Майдан Корольова, 4/2, кабінет 125, 126 або ж 128. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
3: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
6: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Четверо людей загинули внаслідок російського удару по Дніпру. Держдеп США схвалив продаж Україні авіабомб на 373 мільйона доларів. І в Україні створять єдиний центр з рекрутингу іноземців на військову службу в ЗСУ та НГУ. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Війська РФ увечері 5 травня вдарили по Дніпру. Унаслідок атаки загинуло четверо людей. Про це повідомили президент України Володимир Зеленський та начальник ОВА Олександр Ганжа. Останній заявив, що близько 8 вечора російські війська завдали удару по Дніпру. Унаслідок обстрілу зайнялася пожежа на підприємстві. Згодом Зеленський заявив, що відомо про 4 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 16. 14 людей госпіталізували. З них 2 у важкому стані, повідомили в ОВА. В офісі генпрокурора заявили, що за попередніми даними росіяни застосували балістичне озброєння. Додам, ввечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали. Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 9 поранені. Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні керованих авіабомб типу GDAMRR збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 376,6 мільйона доларів. Про це повідомив Держдеп США. Там зазначили, що уряд України запросив закупівлю понад 1500 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару різного типу. До замовлення також увійдуть обладнання для обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підтримка із ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерні, технічні та логістичні послуги. Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її більш потужними засобами протиповітряної оборони для проведення місій самооборони та регіональної безпеки. Пека йдеться у заяві. Додам, GDAM – комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні керовані боєприпаси. Обладнання містить систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект також має складне крило, що перетворює бомби на крилаті ракети. Із дальністю до 72 кілометрів ці бомби мають схожий радіус дії із ракетами «Хаймарс», але більш ще бойові частини та нижчу вартість. Голова Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що в Україні до кінця травня розроблять механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби. Про це він написав у соцмережах, а також повідомили на сайті президента. Буданов провів нараду із парламентарями та військовими, на якій обговорив реформування системи залучення іноземців до військової служби за контрактом у лавах ЗСУ і Національної гвардії. За його словами, зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників із інших країн здійснюють різні структури, через що контролювати процес та узгоджувати потреби військових складно. Боданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців супроводжуватиме іноземців від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Військові та народні депутати також обговорили залучення перекладачів для комунікації, а заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців можуть на себе взяти певні підрозділи ЗСУ та НГУ. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 8 почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі! Доброго ранку! 8 година в Україні. Почнемо ранкове шоу і почнемо традиційно з прогнозу погоди. І якщо ще вчора нам синоптики на сьогодні прогнозували лише 28 градусів тепла, ну і погодьтеся, якось звучить воно не дуже, лише 28, то вже сьогодні вони змінили свою думку. 30 градусів вище за нуль. Друзі, опадів, звісно, не передбачається. Сонячна погода, день завтрашній буде дуже схожим на сьогодні. Завтра нам прогнозують 28-29. Щоправда, трішки, можливо, більше хмарки завітає до нас у гості. До якогось похолодання, якщо можна його таким називати, варто себе готувати післязавтра. В п'ятницю прогнозується в день 20 вище за нуль. Вночі нам сьогодні також синоптики обіцяють 15-16 градусів тепла. За 2,5 хвилинки я до вас повертаюся і запрошую до ранкового шоу на New Day FM.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: На зв'язку Житомирщина, говорить Україна. Доброго ранку, наша Житомирщина, доброго ранку, наша Батьківщина. Ну і, друзі, доброго ранку вам, наша сім'я, радіостанції New Day FM. Мене звати Ярослав Колесник, і, як вчора обіцяв, я вас чекаю на цьому ж місці, власне, так і відбулося. 8:10, час пити каву і заряджатися на день прийдешній. Попереду ще ціла робоча доба, ну і сьогодні екватор робочого тижня, друзі, середа. Одразу ж до іменинників сьогоднішнього дня, 6 травня, це Василь, Іван, Денис, Іов, Михайло, Пахом та Альберт. Також у нас сьогодні дуже багато відомих людей, які народилися в цей день, але про це ми з вами поспілкуємося трішки згодом. Швиденько до регламентних моментів. www.newday.org.ua наш офіційний сайт, на якому нас можна і варто, і запрошуємо вас це робити онлайн з будь-якого куточку земної кулі в інтернеті. Ну і нагадаю, що таких ресурсів вистачає. 91,7 FM, місто Звягель, Малин 92, Коростень та Північ Житомирщини, 106, Бердичів 102.0 і місто Житомир 102.2 FM. Друзі, хто там вже має намір виходити на вулицю, а можливо, хто вже це зробив, кажу, що сьогодні вашими друзями мають бути шортики, футболочки, ну і щось таке полегше, адже нам сьогодні синоптики прогнозують 30 градусів тепла. Але припускаю, що це лише, друзі, приблизно, тому що, як показує практика, на ділі воно все зовсім по-іншому, може бути навіть і більше. Тож сьогодні спекотно. Запасіться, до речі, водичкою, це обов'язково, це must have, як ми звикли казати. Тож, друзі, спекотний день розпочинається, робочий день. Разом із ним всім зичимо гарного настрою, піднімаємо хвоста пістолетом, розправили плечі, підемо пити зараз з вами каву, ну і будемо вже ближче знайомитися сьогоднішнім днем. Тож, доброго ранку, Україна!

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою. Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан та Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ви де?
3: Татусля, у ваших бур'янах.
4: Ваша дача заросла бур'янами?
5: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
6: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
7: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
9: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
10: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
11: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Подаруємо гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Ну що, друзі, думаю, що часу було достатньо випити каву, випити чаю, зарядитися трішечки. Ну, а наше завдання залишається незмінним. Точно так само долучатися до цієї історії. І сьогодні, друзі, повернення легенди. Вона навпроти мене вже на цей ефір заграє новими барвами, тому що Маруся повернулася. Добрий ранок тобі. Я дуже радий тебе бачити. І не сумнівайся, що слухачі раді тебе почути. Нарешті.
2: Добрий раночок, Ярославчику. Добрий раночок, дорогі наші слухачі. І хочу зразу сказати, Ярославчику, каву можна випити тоді, коли вона є. А от коли кави немає, її не можна випити. І зараз усі кавомани мене зрозуміють. Тому що коли ти раптом прокидаєшся зранку, а в тебе немає кави, вона в тебе закінчилася, ти не подбав про те, щоб купити. І от я приходжу сьогодні на студію, а нема кави. А нема.
1: А чому? А бікос.
2: Бікос кава закінчилася. Тому, знаєте, ранок він такий трошечки без кави, але будемо щось з тим робити. Я сподіваюся, що у вас все гаразд, що у вас все йде по плану. А сьогодні який день? Середа.
1: Не важливо.
2: У мене сьогодні трішечки понеділок, бо я тільки вийшла на роботу.
1: Що я можу сказати? Ну, я не думаю, що прям твоя фраза вийде до переліку найкращих думок людства, що кава, якщо вона є, то можна випити. Нема кави, не можна випити.
2: Це не тобі вирішувати.
1: Цей принцип з усім працює, і з грошима. Гроші можна потратити, коли вони є, коли немає, їх не потратити. Це прям шлюбна ніч, вона може бути без жінки,
2: То вже не шлюбна ніч.
1: То вже зовсім інша історія. Друзі, ну, а до речі, щодо кави, ти знаєш, ось знайшов інформацію, що виявляється, любителі кави, для вас є гарна новина, вчені з'ясували, що кава буквально допомагає організму повільніше старіти. Про це пише англійське видання Earth. Це здоров'я, напевно, так? Хоча я можу помилятися. І справа не в кофеїні, а в самих зернах. Вони знайшли речовини вчені, які запускають внутрішню систему ремонту клітин. Ключову роль відіграє рецептор. Ну, він має дуже велику назву. Він реагує на ушкодження та допомагає організму справлятися зі стресом.
2: Я зараз тебе розчарую, Ярославчику, але це не та кава, яку п'єш ти.
1: Є таке відчуття.
2: Мова йде про справжню, натуральну, заварну каву. Таку, яку треба пити тому, хто любить каву.
1: Я думаю, що чому я, друзі, старію. Так на очах прям все видно. До речі, сьогодні міжнародний день без дієти, я тобі скажу. Це моє свято.
2: Твоє свято.
1: Але кожен день це свято.
2: Свято, Ярослава, свято без дієт. Свято. Дозволь собі все, що ти хочеш, і не жалкуй. Або жалкуй.
1: Але давайте так, про всі свята ми поговоримо трішечки згодом, все розберемо. Наразі що? Продовжимо далі працюватися і вливатися в робочий день. Почуємось.

гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо!

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, ми з вами продовжимо далі прокидатися ранкове шоу в розпалі. І зараз маю знову ж таки нагадати, що в студії я не сам, і це найприємніше те, що напроти мене моя колега Маруся, і ми заряджаємося, друзі, гарним настроєм. Я зараз до наших слухачів звернуся, Маруся, це я тобі кажу, спробуй, будь ласка, знайти помилку в моєму реченні. Друзі, я вас запрошую з нами переписуватися. Де була помилка?
2: Я вас запрошую з нами переписуватися, так... З нами переписуватися.
1: Конкретно в одному слові це слово переписуватися. Тому що дійсно, друзі, як виявляється, я сам випадково вчора це побачив, це неправильне слово.
2: Листуватися.
1: Листуватися, правильно. Угу. А взагалі їх дуже-дуже багато. Саме про це зараз ми поговоримо. Як говорити правильно? Ну, ось, до прикладу, у нас тривале листування. Так можна казати, угу. Бо я прочитав усе листування. Тож, друзі, треба саме ось так от використовувати це слово. А якщо ми вже заговорили про якісь синоніми українські, яке українське слово має найбільше синонімів. Знали ти чи ні?
2: Якесь дієслово.
1: Я думав, що слово горизонт, але виявляється, що ні. Там
2: дієслово якесь.
1: Дієслово бити. Слово бити є саме тим словом, яке має дуже-дуже багато синонімів. І якщо вже казати якоюсь офіційною мовою, то ось слова ці такі, як надихати, наснажувати. А ні, це не те. Я про інше зараз. Це я про слово
2: бити і надихати. В тебе синоніми?
1: Трішки не туди я поїхав.
2: Я просто хотів надихнути його.
1: Слово колошпалити, лупити, лупцювати, мотлошити, піднімати руку, всипати березової каші, годувати потиличниками, лущити, кулачити, гилити. Чула таке слово?
2: Гилити, чула.
1: Чула таке слово гила? Я, чесно скажу, що не чув таке слово. Далі, батожити, стусувати, гателити, стьобати, човпти. Ну, тут дуже довго, коротше кажучи. Їх 49.
2: Човпти?
1: 49 синонімів у дієслова бити. А ось, якщо я вже заговорив про ту помилку, яку я допустив, так, це слово про воодушевлять. Чула колись таке слово? Ну, так кажуть.
2: Ні, ну то це русизм, це калька.
1: Так, а так. Є дуже гарні слова, як
2: надихати,
1: наснажувати, запалювати, розпалювати, будити, надихувати. Надихувати?
2: Надихувати, певно.
1: Надихувати.
2: Надихувати. Не надихуй на мене.
1: Я чомусь уявив ранок після весілля. Оця кімната, знаєш, де всі спали. Заходиш і чуєш, як надихано. В кімнаті спонукати, духотворяти, окрилювати, окриляти. Ну, давайте повернемося до початку. Друзі, ми вас запрошуємо що? Листуватися?
2: Листуватися з нами, і нехай наше з вами листування буде тривалим, буде безкінечним. Тому пишіть нам, якщо вам є що сказати, є кого привітати, або ж просто передати привітик.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
2: Купи вже мотокосу «Штіль».
3: Знижки на мотокоси до 15%.
4: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
3: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
4: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
3: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарфів вашого оператора.
5: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
3: Деталі на сайті.
6: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, чудовий весняний ранок середи триває. В ефірі Ярослав Колесник та Маруся. А знаєте, дивні дива відбуваються, коли за вікном вже сьогодні прогнозують плюс 30 в день, а ми тут трішечки ще гріємось всередині кондиціонером, тому що,
2: це класика в приміщенні, так.
1: Але, друзі, так тішить, що вже нарешті почалась така справжня тепла весна. Я б навіть сказала, вчора в день літо почалося.
2: Сьогодні точно так само. Якщо вчора нам, друзі, прогнозували, відбулося 28 градусів, то на сьогодні вже
1: всі 30.
2: Всі 30 нам прогнозують.
1: Всі 30. Бачив цей прикол, що це квантовий стрибок з пуховика в шорти?
2: Ні, такого не бачив.
1: Не всі готові були до цього. Я сама, власне, не була до цього готова.
2: Люди просто йдуть і на ходу роздягаються.
1: Так.
2: Було і таке. Друзі, і ще одна спекотна тема, адже вже менше, ніж за тиждень, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. І треба вам розповісти, як ми готуємося до ефіру. Здебільшого, бачимо щось цікаве, собі десь залишаємо в відмітках. І вчора ввечері мене сколихнув, я б навіть сказав би, один заголовок історії, то, що Україну хотіли відсторонити від пісенного конкурсу Євробачення. Але, як сказав один із тих людей, на яких тримається цей конкурс, Мартін Грін, що таке питання не розглядається і розглядатися не буде. Річ у тім, що мова йде про військовий стан в країні, і, зокрема, там не тільки була Україна, а ще Ізраїль. Хто це хотів зробити? Для чого? З якою метою? Мені це не зрозуміло і не хочу я цим займатися. Краще б зайнялися б іншими запитаннями, допускати до Олімпійських ігор тих, кого там не має бути. Тому давайте займайтеся Олімпійських ігор тих, кого там не має бути. Тому

0: буде прорив. Це буде прорив. Саме завдяки мені. Я привезу. Куди? Куди перемогу? Хто там аутсайдери?
1: Зараз, да, я хочу сказати ще про те, а що всередині, а десь там в глибині душі. Ну, все-таки є ця думка, що ну, а як, ну, який сенс мені їхати? Ну, дивись, ну, у нас максимум 19-ти. Ну, гляну.
0: Ну, так, мотивація, ну, така собі.
1: Гляну Відень.
0: Думаю,
1: ну, хоч Відень гляну. Це як люди, які колись брали участь у проєкті «Розсміши коміка». Глянув за Зеленського, дай норм. Так, Сан-Марино, 19-те місце, це максимальний результат. Це максимальний результат, 19-те місце. А що було там далі? Гірше ще було? Ну, було, напевно. Північна Македонія, ну, тут прям ну, розрив шаблонів, 7-е місце.
0: Ого!
1: 7-е місце, 2019-му. Чорногорія, найкращий результат, 13-те місце у 2015-му. Словенія, 7-е місце двічі у 95-му і в 2001-му. І Словаччина, найкращий результат, 18-те місце у 1996-му році. Ось так от. Мене тішить те, що наші неадекватні сусіди, якщо й займуть якесь місце, ну, це максимум в автобусі. Ну, це прям максимум. В плацкарті.
0: А автобус, який їде нікуди?
1: Нікуди не їде, тому що, що правильно, там нічого не працює, інтернету немає, нікуди вони не їдуть.
0: Хай та Бог з ними.
1: Сидять вдома і нюхають хмари, так?
0: Не будемо про них, тому що тема це не весела, тому не будемо її чіпати, хочеться якось нам трішечки позитиву.
1: Є таке. Ну ось, власне, друзі, на ноті Євробачення закриваємо першу годину ранкового шоу, про все інше будемо спілкуватися з вами вже після 9:00.

В Україні 9 година ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Розпочалася 1533 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. На фронті майже 190 боїв. Понад сотню дронів та два іскандери росіяни запустили вночі по Україні. І мінус 1050 окупантів, танк та дві ППО. Втрати ворога станом на 6 травня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 186 бойових зіткнень. Вчора противник для ударів по Україні використав 13 ракет та скинув 244 каби. Крім того, застосував понад 10 300 дронів камікадзе та здійснив майже 3700 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і курському напрямках відбулося два бої зіткнення. Також два боєзіткнення відбулося на Куп'янському напрямку. На південно-слобожанському напрямку противник штурмував 12 разів. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 спроб загарбників просунутися вперед. На Слов'янському та Краматорському напрямках наші захисники зупинили по одній спробі окупантів просунутися вперед. На Костянтинівському та Олександрівському напрямках ворог здійснив по 14 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора. На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів, а на Придніпровському – 3. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу окупантів та 3 гармати. У ніч проти 6 травня війська РФ запустили по Україні дві балістичні ракети «Іскандер-М», керовану авіаційну ракету та 108 безпілотників. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, українським оборонцям вдалося збити та подавити 89 російських БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів-імітаторів «Пародія» на півночі та сході країни. Влучання двох балістичних ракет, однієї керованої авіаційної ракети та 9 ударних БПЛА зафіксували на 8 локаціях, падіння уламків на одній локації. Додам, попри те, що українська сторона оголосила режим тиші, який мав розпочатися у ніч проти 6 травня, уночі росіяни продовжували атаки на Харків, Дніпропетровську і Запорізьку області. У Харкові, зокрема, внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 7 приватних будинків. Окрім того, зросла кількість постраждалих після російських атак на Дніпро і Запоріжжя 5 травня. Так у Дніпрі кількість поранених зросла до 19. Відомо також про 4 загиблих. Загалом росіяни понад 30 разів атакували область ракетою, авіабомбою, артилерією та безпілотниками. У Запоріжжі станом на ранок відомо про 43 постраждалих унаслідок вчорашньої атаки. 18 людей перебувають у лікарнях, із них 4 у важкому стані, а інші у стані середньої тяжкості. Загалом упродовж доби росіяни завдали 989 ударів по Запорізькій області. Також 6 людей загинули внаслідок російської атаки на Краматорськ 5 травня. Також за добу на Донеччині відомо про 14 постраждалих. Упродовж доби під російськими атаками перебували і Херсонщина. Там окупанти били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, а також понівечили стільникову вежу, складське приміщення, карети швидкої допомоги і приватні автомобілі. Очільникова Олександр Прокудін повідомляв про 10 постраждалих та 1 загиблу людину. І в Україні 6 травня стартувало перемир'я, проте протягом доби росіяни активно здійснювали атаки на фронті. Сили оборони продовжували знищувати окупантів та їхню техніку, щоб зупинити просування ворога. Про те, яких втрат серед особового складу та техніки зазнали росіяни, розповіли у Генштабі ЗСУ. Відтак, за минулу добу вдалося ліквідувати 1050 окупантів. І з початку ж повномасштабного вторгнення кількість знищених уже перевалила позначку у понад 1 мільйон 337 тисяч особин. Окрім того, минулої доби українським захисникам та захисницям вдалося знищити один ворожий танк, 5 бойових броньованих машин, 92 артилерійські системи, 5 РСЗВ, 2 засоби ППО, 282 одиниці автомобільної техніки та цистерни з паливом, а ще 12 наземних роботизованих комплексів. В українському небі вдалося знищити і одну крилату ракету, а також 2031 безпілотник оперативно-тактичного рівня. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Напевно, друзі, маємо усвідомити, що сьогодні маємо з вами чи не найспекотніший день на цьому тижні. 30 градусів тепла. І це, здається, друзі, лише приблизно. Вже завтра ми з вами очікуємо 27-28. Ну, а якогось несуттєвого похолодання, якщо можна його таким називати, варто чекати в п'ятницю. П'ятницю вже нам в день прогнозують 20 зі знаком плюс. Субота, неділя, понеділок та вівторок в середньому від 19 до 22 в день. Ну, і, напевно, треба також констатувати, що починаючи з понеділка, варто чекати в гостях на Житомирщині якихось дощиків, про які ми сьогодні з вами точно не говоримо. Завтра ми сьогодні маємо абсолютно безхмарну погоду, ну і про опади також ми не говоримо. Вночі сьогодні 15-16 з позначкою плюс. Почуємось.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Друзі, залітаємо до другої музичної години ранкового шоу на New Day FM. Скажу, як, напевно, та людина, яка колись грала в таку іграшку, як Need for Speed Underground, азоту в поворотах, будемо розганятися. Ти не знаєш, да, що таке?
2: Ні.
1: Ні, це таке різке прискорення в автомобілі. Нажимаєш кнопочкою, машина... Я нормально пояснюю.
2: Нормально пояснюєш. Я думаю, аби слухачі, звісно, зрозуміли.
1: Ну, ті, хто грали в Need for Speed, вони знають, що таке азот, вони розуміють.
2: А всі інші зрозуміли, що ми просто набираємо
1: оберців.
2: Ми просто не виспались. Що просто ранкове шоу набирає оберців і розпочинається його друга година.
1: Так, я, ви знаєте, скажу, напевно, ту фразу, яку ми, в принципі, носимо в серці. Українці, я вас люблю, я вас обожнюю. Мова зараз піде про новину, яку я сам вчора розповідав, про розлучення Потапа і Насті. Ну, таке. Є такий вид мистецтва, як він називається, Маруся? Вид мистецтва в Інстаграмі або там в Тіктоці чи в Фейсбуці. Є окремий вид мистецтва. Що це?
2: Хейт.
1: Коментарі. Я обожнюю українці за ваш креативну. Ми не можемо по-іншому. Mm-hmm. З гумором у нас все на найвищому рівні.
2: А, ну, в цьому відношенні.
1: Ну, я хочу розпочати цю годину саме з такої веселої новини, тому що, ну, Потап там виклав фотографію Насті, що вони розлучаються, а українці це все прокоментували. Mm-hmm. І настільки байдуже все те, що написав Потап, але я хочу ось добірка найсмішніших коментарів.
2: Давай.
1: Тому що, ну, всім тупо, до одного місця. Це історія. Хлопець сфотографував посмажену мойву, яка складена в тарілці, і написав кому, я не буду вживати всі слова, які
2: так,
1: тут
2: так.
1: є, кому байдуже, лайкайте. Просто. чувак просто сфоткав мойву смажену. Так, знаєш цей жест, коли рибаки кажуть, о, таку рибу не зловив, двома руками показують, в кадрі у нас Лесь Подерев'янський, написано, о, такого карася в іншій гілці бачив. Далі, хлопець просто сфоткав на своїй нозі свої нові кросівки. Каже, кому байдуже, на діда лайкніть мої нові кроси. Просто респектос людям. Далі, краще лайкніть сумного кота, який сам прийшов притулок просити допомогу. Може, знайдемо дім. І це коментарі.
2: Прекрасно.
1: А Потап же ж там, напевне, сидів, чи як його там називають, не знаю, неважливо. Він ж, напевне, виклав пост, думаю, боже, зараз там стільки слів.
2: Понесеться.
1: Українці, добрий вечір.
2: Знаєш, можливо, вони там і не розлучаються. Можливо, вони вже давно розлучені. Справа не в тому. Справа в тому, що...
1: Вибач, до спини.
2: До спини, по-перше, а по-друге, ну, треба ж якось собі популярність втримувати, яка втрачена, мені здається, назавжди.
1: Назавжди, абсолютно правильно. І ще один пост, ну, він не смішний, він просто гарний, в кадрі вовк, ну, саме справжній вовк, і в нього очі різного кольору. Дуже крута фотка, я надію, що це не нейромережа, просто написано, краще лайкніть пса з патріотичними очима, в нього жовто-голубі очі.
2: Ну, якщо не штучно зроблене фото, то прекрасно.
1: Хай би там як, ну, зроблене, це вже не важливо. Просто людям до спини така історія.
2: Це правда.
1: На цій, здається, веселій ноті ми відкрили другу музичну годину, ну і радіорозминочка також в ній буде в цій годині. Але згодом Робін Шульц прямо зараз на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
3: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
4: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
5: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
6: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Не так давно, друзі, до міста Житомира приїздив легендарний гурт «Дзідзю». Я не знаю, чи він співав пісню «Любов», але про «Любов» ми зараз і поговоримо. Ти бачила, напевно, так? Ці кадри облетіли, напевно, у всіх мешканців Житомирщини. «Дзідзю» був в Житомирі на футбольному матчі.
2: Так.
1: Бачила. Друзі, історія, яка була започаткована ще на День Святого Валентина, рекорд Гіннеса був встановлений по кількості поцілунків. І цей рекорд становив британець. Він цьому свою кохану. Ну, знаєш, скільки разів нацьомав за 30 секунд? Як ти думаєш, скільки за 30 секунд можна нацьоматься? 30 разів за 30 секунд. Угу. Це ти дуже не близька.
2: Чого?
1: 146 разів цьомнув дівчину за 30 секунд. Як...
2: Це прям...
1: Як тобі? Хлопчина ротом працює.
2: Молодець, хлопчина.
1: Ну, але, як то кажуть, від кохання до ненависті лише один крок. І вчора знайшов історію, дуже цікаву історію. Пара опинилася на межі розлучення. І я не думаю, що через таке можна бути на межі розлучення.
2: Через що?
1: Ну, через що можна... Давай так, будемо зараз з тобою...
2: Ой, дуже багато.
1: Через що можна розлучитись? Ну, окей, зрада. Окей, зрозуміло. Там перестало існувати кохання. Ну, на жаль, буває таке. Що там ще може бути? Забуло точка принести. Роботи. Через таке можна розлучитися? Я думаю, можна.
2: Ну, якщо кожен день.
1: Ну, якщо кожен день, то я...
2: І дуже бісить.
1: Я що, буду кожен дня тобі купляти цілу точку?
2: Ну. То що ж там за причина?
1: Але я не думав, що можна розлучитися через туалетний папір.
2: Через туалетний папір?
1: Через туалетний папір.
2: Дивлячись, що ним робити.
1: Спробуй вгадати, що саме збісило жінку в історії, що вона була ладна піти на розлучення?
2: Що чоловік забував купити туалетний папір.
1: Слово «забував» є тут, але не купити. Давай подумаємо, що ще міг такого робити.
2: Я боюся. Я боюся цю тему розвивати.
1: Пряме призначення ми відкидаємо.
2: Так. Пряме призначення відкидаємо.
1: Так, що міг забувати зробити коханий чоловік?
2: Замість серветок використовував.
1: Я ж казав, пряме призначення ми відкидаємо. Все,
2: так,
1: не
2: і
1: гадай.
2: Все, я не знаю.
1: Він забував замінювати ось цей рулончик паперовий, на якому весь папір туалетний. Угу. Кожного разу, коли закінчувався, він залишав його пустим і не замінював, не вішав новий. Ой, так, от якось так, через таке можна розлучитися чи ні?
2: Ну, я не знаю, можливо, там до цієї теми ще приєднується 551 причина, а вказана саме
1: можливо,
2: ця.
1: Можливо.
2: Я думаю, що так.
1: А ти не хочеш уявити очі працівників РАЦУ, я не знаю, як там воно в Америці називається.
2: Це, певно, суду більше.
1: Суд, швидше.
2: Не, все одно.
1: Ти уявляєш очі оцих жінок, які там працюють? Я не знаю, чи в Америці там є причина.
2: Я думаю, що їх взагалі важко здивувати, тих людей, які
1: там
2: займаються так розлученнями. А я взагалі-то хотіла продовжити тему кохання. Все-таки 53-річна Камерон Діас втретє стала мамою.
1: Бачу.
2: У неї народився синочок Науц, назвали. І радісну новину 4 травня повідомив її чоловік Бенджі Медден. Подружжя зазначає, що мама і малюк почуваються добре та насолоджуються своїм прекрасним сімейним життям.
1: Ну, і держава вже дала 50 тисяч. А, це ж Камерон Діас. Там не дають.
2: Ну, і якщо ти заговорив про гроші, давай вже доб'ємо тему кохання грошима, тому що гроші, вони завжди, так би мовити, актуальні. «Диявол носить Прада 2» за вихідні зібрав в прокаті 223 мільйони, навіть понад 223 мільйони. Так, попри те, що відгуки, до речі, про кіно-новинку суперечливі, вона вже окупилася, тому що на виробництво картини витратили 100 мільйонів.
1: Ого.
2: Кажуть, що картинка неймовірно красива, але все-таки до самого кіно є питання. Я читала, але я...
1: Ну, і, в принципі, да.
2: Але продовжимо. Я дуже хочу подивитися, чесно кажучи, сходити з донькою на красиве кіно. Ну, і тему гроші і кіно добиваємо. Чи чув ти, що друзі, актори серіала «Друзі», так?
1: Так, ну.
2: Який давно, скажімо
1: так, вийшов. Мет Леблан, Дженніфер Еністон.
2: Ліза Кудроу.
1: Ліза Кудроу.
2: Так, от, і саме акторка Ліза Кудроу заявила, що зірки серіалу досі отримують близько 20 мільйонів доларів щороку з роялті за повторні покази. От так от. І це...
1: Як тобі... Оце пасивний дохід у людей.
2: Оце пасивний дохід. Оце попрацювали, так попрацювали колись у юні роки, що тепер можна... Знаєш, кажуть про такі серіали, що актори стають ніби в'язнями ось цієї однієї ролі.
3: Є таке.
2: Але, знаєш, ну, нормально це їм окупилося. Я думаю, що можна постраждати.
3: Ви там сильно не плачте, Метлблан, не плачте.
2: Не плачте, не плачте. 20 мільйонів в рік, нормально так.
1: От якось так. Друзі, на ось такій секунді робимо невеличку музичну паузу та вже готуємося до радіорозминочки. Ну, а прямо зараз давайте слухати Альону і Джері Хейл «Подоляночка».

прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
5: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
6: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Розпочинай день з розминки! Тут ми качаємо твій настрій, розігріваємо мізки, тіло й твою посмішку заради бадьорого дня! Радіорозминка – твій ранковий старт!
1: За нашою традиційною, впізнаваною, я думаю, вами заставочкою, дуже енергійною, дуже бадьорою, ви зрозуміли, що зараз будемо розминатися. І, власне, Ярослав вирішив, що оскільки я після невеличкої відпустки, я відпочила, він вирішив мені влаштувати, дуже вже посміхається, дуже посмішка ця хитра. А ви чуєте цей злодіяцький регіт?
2: Як Санта-Клаус, Merry Christmas.
1: Щось мені приготував, давай вже викладай.
2: Так, отже, які події сьогодні у нас буде присвячена радіорозминочка? Сьогодні в світі відзначають Міжнародний день без дієти. Це
1: так.
2: Моє свято, у мене воно кожного дня. Я, знаєш, не грішу порушувати ці правила.
1: Слухачі не бачать, звісно, але я можу підтвердити, так воно і є,
2: так,
1: це
2: дякую.
1: Помітно.
2: Дякую тобі.
1: Перепрошую.
2: Але це, що я намагаюся тримати себе в руках.
1: А, все-таки намагаюся.
2: Так, я зараз швиденько розкажу, чому це свято відбувається. Отже, свого часу ідею про запровадження цього дня подала британська феміністка Мері Еванс Янг, яка очолює групу руйнівники дієт. Так, вперше це свято відзначалося в 92-му році, і тут історія не дуже весела, тому що дівчина прям себе, скажу так, їцькували в школі за те, що вона прям була повненька, ну і вона вирішила всім довести, що я така велика молодець, і дійшла до стану анорексії. Тому, в принципі, вона сказала, що своє тіло треба любити таким, яким воно є. От я дивлюсь на свого животика, дивлюсь, кажу, ти моя кицька, ти моє сонце моє таке.
1: Ти так до животика свого говориш?
2: Мій пупочок.
1: Буває.
2: Тому ми будемо говорити сьогодні про їжу. Про їжу будемо говорити. У дядька Гугла я запитав, а які є такі смішні назви, курйозні назви страв. Я тобі буду називати назву страви. Твоє завдання хоча б, можливо, один інгредієнт вгадати. Хоча б один. Назви дуже смішні, чесно скажу. Я ледь стримувався. Зараз не стільки.
1: Це міжнародна кухня, я так розумію.
2: Ні, тут є і Вінниччина, я тобі скажу.
1: Тобто це українська кухня.
2: Є і українська, є частково європейська. Але здебільшого, мені так здається, це українська кухня. Ну, давай розберемо. Назви дуже смішні. Ну, а я одразу ж проводжу паралелі з іншими історіями. Давай розбиратися. Перша назва. Спробуй вгадати хоча б один інгредієнт. Язик у вусі.
1: Язик у вусі?
2: Язик у вусі.
1: Язик у вусі. Ну, язик.
2: Це початок.
1: Язик, інгредієнт.
2: Початок шлюбної ночі. Язик у вусі.
1: Почекай. Язик є основним інгредієнтом, так?
2: Правильно. Рулетики зі свинячих вух із загорнутим язиком.
1: Ну,
2: правильно.
1: Прекрасно.
2: Тут було очевидно. Давай далі. Я не знаю, як правильно наголос. Дзьобачки чи дзьобачки?
1: Дзьобачки? Дзьобачки. Дзьобачки.
2: Це кінцівка шлюбної ночі.
1: Дзьобачки, дзьобачки. Це щось таке... Що ж це таке, дзьобачки?
2: Скажу так, даю підказку тобі, що цей інгредієнт є, швидше за все, у кожного вдома, майже у всіх він є, оцей інгредієнт вдома. Він майже у всіх є. У мене вдома є, в тебе є, переконаний.
1: Дякую, Ярославе, ти мені допоміг.
2: Прям назвузив коло?
1: Дуже, дзьобачки, дзьобачки. Ну це ж, ну я не знаю.
2: Ну що є в кожного українця? З чого ми здебільшого готуємо? Їжу?
1: З чого?
2: З чого?
1: Я не знаю, кожен...
2: Давай скажи, що картоплі в тебе нема вдома.
1: Нема картоплі.
2: Нема картоплі?
1: Ні.
2: Я тобі куплю.
1: Купи мені картоплі, ще й начисть, ти бачиш? Я не можу.
2: Ой, боже, ви діти, ви все купите.
1: То що, це щось з картоплі?
2: Це страва з картоплі, часто з грибами. Терта картопля з грибами.
1: Дируни.
2: Дзьобачки.
1: А чого вони дзьобачки?
2: Я думаю, це якийсь побратим Дируна.
1: Побратим Дируна.
2: Далі, волок. Волок, спробуй гадати.
1: Волок.
2: Є вдома в українці цей інгредієнт. Це дуже просто. Волинська страва,
1: волок.
2: Волок. Просто бий в небо, пальцем в небо бий.
1: Хай будуть, не знаю, якась випічка з борошна.
2: Так, це давня волинська страва з листя, лободи, шкварок і чеснику.
1: Наскільки я далека.
2: На весілля подаєш на стіл? Каже, що ти їжте волок. Каже, бо така страва, бо лободи набрав. Боже!
1: Свіжесенької.
2: Бур'яни цього року, дай Боже.
1: Вродили.
2: Далі. Господи, дай Боже здоров'я назвати цю назву. Кобилячі варги.
1: Кобилячі варги?
2: Варги.
1: Господи.
2: Кобилячі варги.
1: Я не знаю, що це може.
2: Назви прям вбивають.
1: Це щось з кінського, боже, прости мене, м'ясо.
2: Так, ну, зараз скажу, що це робиться. Ні, це з овоча робиться.
1: А чого вони так називають?
2: Чого вони кобилячі? Чому цей овоч кобилячий?
1: Так.
2: Це мариновані гриби в деяких регіонах Вінниччини так називається.
1: Боже ж ти мій.
2: Далі. Ну,
1: я б не здогадалася.
2: Наступне ти вгадаєш. Затірка.
1: Затірка – це щось таке для супчика.
2: Так, я думаю, ти зараз шпатлівка скажеш. Сатан гіпс.
1: Для супчика затірка робиться.
2: Можливо. Можливо. Не буду сперечатися. Це розтерте у макітрі до стану кульок тісто.
1: Ага.
2: Тісто.
1: Ну, я думаю, що так. Як макарончики.
2: Далі. Я б цією назвою назвав би якийсь фільм 18+, Бабка Негри.
1: Бабка Негри. Це щось, оце солодке, це випічка.
2: Це солодке. Це запіканка, схожа на бджолині соти.
1: О.
2: Бабка Негри. Вгадала, молодь?
1: Бабка Негри.
2: Далі. Готова?
1: Так.
2: По секунчики.
1: По секунчики? Ну, це щось посікли. Посікли.
2: Такі ансамбль.
1: Посекунчики.
2: На сцені. Теж на фестивалі «Червона рута» гурт «Посекунчики».
1: Теж і солодкі посекунчики.
2: Дослівно цитую. Це маленькі пиріжки, які, господи, посикують соком.
1: А, то вони не посекунчики, а посекунчики.
2: Посекунчики.
1: От українці, кумедний народ.
2: Наступне, ти знаєш, можливо, навіть ти його їла. В принципі, тому що воно це все продається. Воно продається в магазинах. Ромова баба.
1: А, ну, це теж солодка випічка. Просто там ром є.
2: Це правильно.
1: Як кекс такий великий.
2: Так, давай далі. Господи, ну хто придумує ці назви? Свині в ковдрі.
1: Свині в ковдрі. А, так, ну давай, значить, свині в ковдрі.
2: Дивись,
1: це
2: я скажу так.
1: Це свиняче м'ясо в ковдрі. Під цим. Під тістом.
2: Під одіяльником.
1: Під тістом.
2: Да, це тісто, ти правильно сказала. Ми всі знаємо цю страву зовсім іншою назвою. Ми знаємо це просто як сосиска в тісті. Це,
1: ага.
2: Це свині в ковдрі. І давай останнє.
1: Давай.
2: Я не хочу уявляти цю картинку. Навіщо я дивився ці фільми? Колись жаба в дірці.
1: Жаба в дірці? Боже, що так можна назвати? Яку страву? Жаба в дірці.
2: Це британська страва.
1: Жаба в дірці. Ну,
2: жаба в дірці.
1: Я не знаю, у мене немає варіантів.
2: Скажи, чому мене рве так просто? Я
1: ну,
2: не можу
1: тому знати. Що ну, жаба в дірці. У мене навіть варіантів немає, що це таке.
2: Це британська ковбаса, запечена в тісті.
1: А чого вона жаба?
2: Ти у мене питаєш? Давай спитаємо британських кухарів, чому ви назвали?
1: Слухай, може британці щось інше мали на увазі?
2: Не знаю.
1: На увазі, а це такий дослівний переклад?
2: Не знаю. Не питай мене.
1: Жаба в дірці.
2: Це риторично.
1: Будеш жаба в дірці?
2: Ні, не буду.
1: Ні, то їж посекунчики.
2: Друзі, всім смачного, тому якщо хто не знає, що там собі на вечір приготувати, смачнесенько, ласкаво просимо в інтернет, жаба в дірці, свині в ковдрі, затірка, і споліруємо це все посекунчиками. Все, друзі, на цій ноті закриваємо другу музичну годину, ще декілька класних пісень послухаємо, почуємося після 10:00.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Вимагав гроші за непризов працівників місцевого бізнесу. На Житомирщині затримали керівника обласного ТЦК. Росія проігнорувала оголошене Україною припинення вогню, реакція МЗС. І Лавров зідзвонився з державним секретарем США Рубіо. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Правоохоронці затримали керівника Житомирського обласного ТЦК ТСП. Його підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця за непризов його працівників. Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України. Співпраця між місцевим підприємцем та керівником обласного ТЦК почалася з консультації щодо законної процедури бронювання працівників, розповів Кравченко. Так підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з'ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників, а той натомість нібито запропонував щомісяця платити за їхній непризов. За даними слідства, керівник ТЦК запровадив для підприємця щомісячну абонплату, а в обмін на це обіцяв не мобілізовувати його працівників та фактично забезпечити їм імунітет від перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів. Фігурант також нібито радив бізнесмену попередити працівників, аби ті уникали ситуації, які могли б привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок. Правоохоронці поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому після одержання нової суми хабаря від замовника. Керівнику обласного ТЦК повідомили про підозру, за це йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія порушила режим припинення вогню, який Україна запровадила опівночі із 5 на 6 травня. Упродовж ночі російські війська атакували територію України 108 безпілотниками та 3 ракетами. Про це повідомив Сибіга зранку. Дипломат наголосив, що Москва вкотре проігнорувала заклик до припинення бойових дій, який підтримали інші держави та міжнародні організації. Це свідчить про те, що Росія відкидає мир, а її фальшиві заклики до припинення вогню 9 травня не мають нічого спільного із дипломатією. Путін дбає лише про військові паради, а не про людські життя, зауважив Сибіга. Він підкреслив, що така поведінка потребує посилення міжнародного тиску на Росію. Йдеться, зокрема, про запровадження нових санкцій, подальшу міжнародну ізоляцію країни та припинення її до відповідальності за вчинені злочини, а також про збільшення підтримки України у різних сферах. Державний секретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Про це повідомив Державний департамент США. Як зазначається, розмова відбулася на прохання російської сторони. Рубіо та Лавров обговорили відносини між США та Росією, війну між Росією та Україною, а також Іран, повідомили у Держдепі. У Росії заявили, що Рубіо та Лавров провели звірку годинника щодо поточної ситуації в міжнародних справах та російсько-американських відносинах, а також обговорили графік двосторонніх контактів. Розмова, як зазначається, мала конструктивний і діловий характер. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, констатуємо, що ще сьогодні та завтра маємо з вами в день 28-30 градусів тепла, ну а вже починаючи з п'ятниці, температурні показники опустяться в день на 10 поділок, і це приблизно, адже в п'ятницю нам прогнозують вже не 30, а лише 18 градусів тепла. Зокрема, як і в суботу та неділю, ті самі 16-19 вище за нуль. Вночі сьогодні маємо 15-16 градусів, ну і опадів не передбачається, як і на сьогодні, так і на завтра. Щодо п'ятниці, все ще може змінитися, але станом на дану хвилину синоптики прогнозують невеликий дощик на території нашого краю. Як воно буде на ділі, це вже покажуть найближчі дні. Сьогодні ж насолоджуємося сонячною погодою. Друзі, почуємось традиційно за один музичний хіт і запрошую вас до 3-ї години ранкового шоу на New Day FM. Студії Маруся та Ярослав Колесник.

0: гарний настрій у гарні руки. Ранкове шоу «Новий день». Позитивно заряджаємо.
1: Восьма, десята година.
2: Ні, хотів сказати, восьма хвилина.
1: Восьма хвилина, та ні, вже не восьма, вже, певно, дев'ята хвилина. Так, друзі,
2: а
1: маємо вже...
2: А я сказав восьма.
1: Добре, дев'ять. Ось дев'ять хвилин по десятій годині маємо в Україні. І вже навіть язик не повертається назвати це ранком, тому що день Божий починається, вже працюємо наповну, вже всю каву ранкову випили, всі плітки обговорили з колегами, вже немає, знаєш, причин не працювати.
2: Я з тобою повністю погоджуюсь. Що видає наше покоління, так, кому вже за 30 від зумерів? Тому що зумери не кажуть так. От ідуть в школу 17-річні, вони ніколи, ти від них не почуєш, день Божий почався. А наше покоління вже день Божий почався. Дай Боже здоров'я.
1: Доростуть і вони до цього. День Божий, дай Боже, доростуть.
2: Аби здоров'я було, аби дожити.
1: Бабушка моя завжди казала, аби за рік діждати.
2: Оце воно. Тоді думаю, Боже, про що вони таке говорять? І насправді, дійсно, є в цьому здорове зерно. Друзі, третя година розпочалася, гороскопчик неодмінно буде. Також ще поспілкуємося про те, що відбувається в світі, але наразі залітаємо до музичної паузи. Дуа Ліпа буде відкривати цю музичну годину, а ми готуємося до нових історій. Тож, почуємося.

Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: It's not so bad.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
1: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
1: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Соціальна реклама.
1: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Друзі, залишається не так вже багато, 35 хвилин до завершення ранкового шоу, але, ну, напевно, анонсуючи, скажу, що я з вами сьогодні побуду до 12-ї, будемо разом з вами чекати Сергія Шателюка. Наразі жду привітів, місто Іршанськ з нами на зв'язку. Ти була в Іршанську?
2: Була.
1: Була. Мені, чесно, дуже зайшло, коли я в перший раз приїхав до Іршанська. Ось цей сосновий ліс поруч, це дуже круто. Це якось антуражно дуже виглядає, тому що ти звик, коли місто, то значить місто, значить якісь, ну, будівлі їх дуже багато, а тут це якось так по-природньому. Іршанськ, вам великий привіт. Пані Маргарита з нами на зв'язочку. Прошу привітати мою подружку Світлану з днем народження. Живи, отримай задоволення від кожного прожитого дня, сонячних ранків і яскравих днів, і залишайся такою, і будь щаслива. Світланка, з днем народження, ми приєднуємося до всіх слів пані Маргарити.
2: Так, абсолютно, приєднуємося до слів. Привіт, як полетів, як, власне, летить вже третя ранкова годинка наша.
1: Так, ти хотіла додати? Додавай.
2: Ні, не обов'язково.
1: А в мене є, бо в мене є матеріал.
2: А що ти хотів?
1: А хотів про сон поговорити, сон в день.
2: Про
1: любиш
2: сон.
1: Спати в день?
2: Я тобі чесно скажу, люблю. А особливо це у відпустці. І якщо я, до прикладу, відпочиваю на морі, обов'язково після обіду треба поспати.
1: Тому що що? Тому що це сонце, так? Мені здається, сонце впливає на цю подію.
2: Ну, для мене от такий денний сон, він дуже, якби так, сприяє моєму відпочинку.
1: Погоджуюся з тобою, особливо на морі. У мене було таке, давно я, правда, був на морі, але було таке, що прямо на пляжі відключався.
2: О, на пляжі спати не треба.
1: Чому? А, згоріш?
2: Тому що, так.
1: Можна обгоріти. Так, друзі, чому я завів тему про сон? У місті Сеул пройшов чемпіонат саме з денного сну. Ми розповідали колись, що був там чемпіонат по найдовшому сну, а це саме денний йде. Про нього розмова. Учасники, це були сотні містян із хронічним недосипом.
2: О!
1: Знаєш, хто переміг? Переміг чоловік. Логічно?
2: Логічно. Логічно.
1: Йому 80 років. Ну, людина 80 років, ну, а що робить? Як не поспать в день? Як кажуть, дай трутня. Так, друге місце посів офісний працівник, який працює в нічні зміни. Як тобі такий вид спорту? Чи може він бути присутнім на Олімпіаді?
2: На Олімпіаді? Я думаю, це спорт мрії просто для багатьох.
1: Класний вид спорту?
2: Ну, суперечливе питання, і ось такого роду змагання завжди мене просто дивують. Я, власне, знаєш, хотіла тебе запитати, як ти ставишся до відповідальності? Сну, перехід такий. Але як ти ставишся до червоної помади?
1: Прекрасно.
2: Ну, я маю на увазі не на собі.
1: Не на собі?
2: Не на собі.
1: Тоді не знаю.
2: Ні, ну серйозно.
1: Ні, ну я не відкрию Америку і не скажу щось нове, що червона помада, вона як для чоловіків, як для, як бик, як для бика червоне полотно, да?
2: Це в хорошому сенсі?
1: В хорошому сенсі. Ну, викидаємо.
2: Але не всі.
1: Прям хочеться кинути.
2: Не всі чоловіки люблять червону помаду. Ну, добре, тоді питання трішечки.
1: Я їх не розумію.
2: Як ти ставишся до червоної помади на своїй дружині? Коли вона вже твоя дружина?
1: Я і без помади. Бо дивись, я зараз дуже сильно ризикую, бо вона не зараз чує. Тому і без, і з нема різниці.
2: Я зрозуміла. Я просто, знаєш, власне, до чого? Я натрапила на цікавий матеріал. Чи знав ти про це? Уряд Британії на початку Другої світової війни запровадив жорстокі норми на різні товари. А деякі взагалі були заборонені. Однак не помада. Її виробництво, звісно, мали скоротити, але не припинили. І навіть сам британський прем'єр Черчилль наполягав на тому, що, щоб зберегти для жінок можливість виглядати настільки доглядно, то наскільки це можливо за обставин воєнного часу. Косметика так само важлива для жінки, як запас тютюну для чоловіка. Ось так говорили. Ми просто повертаємось до того, що зараз, ну, от багато хто вважає, що багато чого не на часі, але тим не менше, що помада – це як символ життя. Червона помада, вона як символ життя, символ весни, що попри все наступає. І от червона помада на жінках так само, як символ життя, що продовжується. Тому, дорогі україночки, фарбуйте свої губи яскравіше, одягайте короткі спідниці і виходьте на вулицю.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де? Татусля, у ваших бур'янах.
2: Ваша дача заросла бур'янами?
3: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
4: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
5: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
6: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
7: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
8: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
9: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: І, друзі, залишається поставити, ну, я б не сказав би, крапочку, а крапочку з кому. І вперше за крайній тиждень ці три години з вами вже можна трішки в минулому часі казати, провели Маруся та Ярослав Колесник. Ну що, будемо нарешті до гороскопчика крокувати, тож, пані Михайлівна, let's start it.
2: Бо, як сказали ми трішечки раніше, що День Божий вже розпочався, а гороскопчику ми ще на цей день не знаємо. Дай Боже всім здоров'я, по-перше, кажуть нам зірочки, хай день складається вдало, ну, а тепер давайте конкретніше по знаках
1: зодіака. На весіллі з дітьми не затягуйте. Ну, таке, давай.
2: Ну, це, Ярославчику, як вже, як кому що болить.
1: Як Бог дасть.
2: Як Бог дасть. Так, друзі, овнам варто стримати імпульсивність цього дня і уникати конфліктів. У роботі важлива дипломатія, а у стосунках – терпіння та вміння слухати. День може дати нові цікаві знайомства, але без поспіху. Як то? Познайомилися, але не дуже швидко.
1: Ні, це просто, типу, як вас звати? Мару? Ну, не будемо розкривати ці карти. До побачення.
2: Я посмішаю.
1: Я вам потім скажу кінцівку імені. Телець, давайте до вас. Тельці сьогодні зосередяться на фінансах і плануванні. Це вдалий день для аналізу витрат і зміцнення стабільності. У коханні краще говорити прямо, але м'яко. І знову ж таки, да, багато запитань. Як це сказати прямо?
2: Прямо, але м'яко.
1: Ти... Я тебе кохаю.
2: Ні, це зазвичай про не дуже хороші речі треба сказати прямо, але все-таки так, щоб не образити.
1: Це ніби якась хвороба.
2: Це ціле мистецтво. Близнюки. Близнюкам важливо фільтрувати інформацію. День буде насичений спілкуванням, але не все ж варте вашої уваги. Можливі приємні новини або повідомлення.
1: Нормально поки що. Раки, давайте до вас. Вам варто сьогодні берегти емоційний баланс і не брати зайвого на себе. День підходить для спокійних справ і відновлення сил у комфортному середовищі. Тут запитань немає.
2: Левенятки, левам варто робити ставку на дії, а не на демонстрацію результатів. У роботі можливі важливі розмови, які вплинуть на ваше майбутнє.
1: Тут також, здається, все просто. Дієвим сьогодні зможуть упорядкувати справи та помітити важливі деталі. У спілкуванні варто уникати надмірної критичності.
2: Терези, скорпіончики, стрільці, козороги, водолії та риби. Почуємось з вами за одну музичну мить.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну, ось, власне, як і сказала Маруся, що одна музична мить, і ми до вас повернулися. Друга частина гороскопчику розпочинається вже зараз, тому ласкаво просимо, Марусь, давайте, відкривайте терези.
2: Ласкаво просимо перших терезів пройти до нашої святкової.
1: Походьте, сідайте до столу.
2: Святкової зали.
1: Відкорковуйте пляшки.
2: Відкорковуйте пляшки, сподіваюся, вам є що сьогодні відзначити. Терезам доведеться шукати баланс сьогодні між власними бажаннями та очікуваннями інших. Можливі, важливі рішення у стосунках або роботі, або. Ну, сьогодні Терезам доведеться вибирати.
1: А це можуть бути важливі рішення в стосунках? Ну, що це може бути саме важливе таке?
2: Ну, вирішив чолов'яга одружитися, до прикладу, зробити пропозицію. Чо ні?
1: Може бути чолов'яга, може бути чоловік, може легінь. Ну, дивіться.
2: Може легінь, може.
1: Наше улюблене слово. Скорпіони, вам сьогодні важливо не поспішати з висновками. Не поспішайте з висновками. Інтуїція працюватиме сьогодні добре. Завтра не знаю, але її варто підкріплювати фактами. Оце дуже правильно.
2: Ну, якось так. Стрільці відчують потяг до нових ідей. Але краще не кидатися в реалізацію одразу. День сприятливий для планування. Сьогодні відчули потяг, взяли блокнотика, сіли і розпланували. А вже завтра буде видно, поїде той потяг чи ні.
1: Стрільці, ви сьогодні можете дуже відчути потяг, якщо близько стоїте до кулі. Козороги, вам сьогодні день принесе стабільність за умови послідовних дій. Не варто ризикувати фінансами або перевантажувати себе. Дуже гарна порада. Не перевантажуйте себе грошима, господи.
2: Водолії можуть знайти нестандартні рішення давніх своїх питань. Добрий день для креативу та нових ідей. Чого ти смієшся?
1: Ну, так хотіла привітатися. Добрий день. Рибки, вам сьогодні важливо, гарна порада рибам, не розчинятися в чужих емоціях. Рибам не треба розчинятися. День підходить для спокою, відпочинку та відновлення внутрішньої гармонії. З рибками все зрозуміло.
2: Ох, всім, друзі, зичимо внутрішньої гармонії і прекрасного весняного тепленького дня.
1: Друзі, я з вами побуду ще до 12-ї години. Да,
2: ви не самі залишаєтеся, не бійтеся.
1: З
2: Ярославчиком. В його надійних рученятках він вам обов'язково щось цікавесеньке ще розповість. Мабуть, про спорт він це любить. Ну, а ми з вами почуємось вже завтра вранці.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сирський озвучив завдання української армії та свій особистий пріоритет. Військова операція США проти Ірану завершена, і у Житомирі поліцейські встановили причетних до хуліганства у крамниці. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Завданням української армії є максимальне збереження життя піхоти за допомогою сучасних технологій. Про це у телеграмі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. І з цієї нагоди Сирський привітав українських військових, наголосивши на їхній ключовій ролі у стримуванні російської агресії. Сьогодні ми вшановуємо піхотинців, воїнів, стрілецьких, механізованих, мотопіхотних, штурмових, гір. Штурмових підрозділів, які тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди, зазначив головком. Він вважає своїм завданням максимально зберегти піхоту. Це означає слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літальні та наземні комплекси, заявив Сирський. Головнокомандувач підкреслив, що розвиток і масштабування інновацій у ЗСУ є його особистим пріоритетом. Він також подякував військовим за мужність, стійкість і вірність присязі, а ще вшанував пам'ять загиблих захисників. Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на брифінгу у Білому домі. Операція завершена, як про це повідомив президент Конгресу. Ми завершили цей етап, заявив Рубіо. Він додав, що США змінюють тактику своєї військової присутності у регіоні. Тепер ми переходимо до проєкту «Свобода», сказав держсекретар. Глава Державного департаменту також підтвердив позицію США у мирному переговорному процесі з Іраном. Цитую. Що стосується переговорів, я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що частиною переговорного процесу має бути не лише збагачення урану, а й те, що станеться з цим матеріалом, який десь глибоко захований. Це питання потрібно вирішити, і воно розглядається на переговорах, сказав Рубіо. За його словами, американська переговорна команда розуміє, що питання долі збагаченого Тегераном матеріалу є центральним і буде наполягати на його вирішенні. І у Житомирі поліцейські встановили причетних до хуліганства у крамниці. Подія сталася 3 травня у продуктовому магазині мікрорайону Крошня. Тоді група підлітків спровокувала конфлікти з продавчиною у торговельній залі. Під час суперечки один із хлопців розлив речовину дратівливої дії у приміщенні. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, правоохоронці поспілкувалися із потерпілою, переглянули записи камер відеоспостереження та встановили активних учасників правопорушення. Ними виявилися троє житомирян віком від 11 до 13 років. Підлітки визнали свою провину в учиненому. Нині із родинами хлопців працюють інспектори ювенальної превенції. Щодо батьків складені адміністративні протоколи, санкція статті передбачає штраф. Також про цей випадок буде повідомлено соціальні служби Житомирської міської ради, адже одна родина перебуває на обліку – інша кілька місяців тому із нього знята. Відтак, серед інших питань буде розгляд доцільність подальшого перебування дітей у цих сім'ях. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, відзначаємо, що третій день поспіль ми знову ж таки перевершуємо історичний рекорд цього дня, 6 травня, і рекорд був зафіксований востаннє в 1954 році. Тоді стовпчики термометрів продемонстрували 28 зі знаком плюс. Сьогодні ж 30-31, і цей день точно входить в історію. Антирекорд було зафіксовано в 99 році, мінус 2. Ну і для тих, кому саме ось такі температурні показники видаються дуже спеціальними, спекотними, для вас є гарна новина. Починаючи з післязавтрашнього дня, тобто з п'ятниці, вже очікуються денні показники в межах від 18 до 21 градусу тепла. Ба більше, п'ятницю синоптики прогнозують дощик на території нашого краю. Тож, ось така, друзі, картина. Почуємось традиційно за декілька музичних хітів. Ви слухаєте New Day FM, в студії Ярослав Колесник.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
3: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
4: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно. Та ще й за ціною виробника. Дім покрівлі та фасаду. Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: One and then game. Then

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Артем Довбик міг залишити Рому, та вже сьогодні, здається, мають озвучити ім'я тренера національної збірної України з футболу. Про це поговоримо в цьому випуску новин спортом. Рушаймо. Перехід Артема Довбика до Фенербахче був максимально близьким, однак угода в останній момент зірвалася. Відомий турецький журналіст Сенат Ок поділився деталями переговорного процесу. За словами джерела, Фенербахче розглядав одразу декілька кандидатур для посилення атаки. Однак жоден із варіантів не був реалізований. Цитую, я спілкувався з представниками Домініко Тедеско. Проблема з Алесандром Серлотом була у фінансовому аспекті. Він не збирався залишати клуб. Варіант із Адемолою Лукманом не відбувся через питання гарантійного листа. Клуб Ведена Муріки не захотів відпускати гравця. А Артем Довбик був близький до переходу, але отримав травму. Саме так мені пояснили в оточенні Тедеско. Нагадаємо, що свій поки що крайній матч за Рому Довбик провів 6 січня в рамках 19 того туру серії А проти Лечче, де Артем відзначився забитим м'ячем, але одразу ж залишив поле через ушкодження. У поточному сезоні форвард відіграв 17 поєдинків за Рому, записавши до активу 3 голи та 2 асисти. Вже сьогодні очікується офіційне оголошення УАФ імені нового головного тренера національної збірної України. Судячи з усього, ним стане італійський фахівець Андреа Мальдера. Як повідомляють численні джерела, вчора він вже прибув до Києва, щоб остаточно узгодити останні нюанси його контракту. І, здається, всі питання вирішено. Тим часом до Мальдера розглядалося ще декілька іноземних фахівців, найпідходящим з яких здавався Ігор Йовічевич, який чудово знайомий з українським футбольним ринком. Але, як зазначає журналіст Ігор Циганик, в УАФ швидко зрозуміли, що не зможуть задовільнити фінансові вимоги цієї людини. І переговори з ним були швидко припинені. Тож, чекаємо вечора. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: дивна. Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном. 068-579-25-35. Або на Фейсбук та Інстаграм сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
5: Соціальна реклама.
7: Ready to spread your vibes? Spread them well. Around the world. Around the world.

і як завжди, друзі, о цій порі декілька історій звідусіль з усього світу. І, здавалось би, в епоху нейромереж штучного інтелекту, носіїв пам'яті у вигляді флеш-карт. Здавалось би, ми навіть вже могли б сказати, що забули про компакт-диски, але не забуваємо, що є такі люди, як колекціонери, які все ще досі фанатіють від вінілових платівок. І, друзі, цього року продажі вінілу перевищили 1 мільярд доларів. Вперше з 1983 року. Люди масово скуповують платівки, лімітки, саундтреки, колекційні релізи і, звісно, на альбоми Тейлор Свіфт. Часто це вже не тільки про музику, а й про естетику та, звісно, колекціонування. Тренд росте вже 19 років поспіль і лише за минулий рік продали 46,8 мільйона платівок. Схоже, друзі, аналог знову в моді і цьому разу вже всерйоз. Ну, як мінімум, треба не забувати 1 мільярд доларів. Там колекціонери, вони і в Африці колекціонери. 3 хвилинки, я до вас повертаюся з новою історією.

0: Здавалось би, що ми зараз будемо говорити про якусь алкогольну тему, але ні. Мова піде про такий напій, як пиво, до складу якого входить хміль. Але є відчуття, що найближчим часом саме ось цей хміль з'явиться в галузі косметології. Крем із хмелем здивував вчених. Захист від UV може зрости в декілька разів. Дослідження показують, що екстракт хмелю потенційно посилює дію сонцезахисних засобів і зменшує запалення шкіри. Дуже важливо, що йдеться не про звичайне пиво, а про екстракти хмелю, які тестують у косметології. Ось така, друзі, мається у нас хмільна тема на останочок, як мінімум, мого перебування в студії New DFM на сьогодні. Вже за 10 хвилин новини від Марічки Ткачук, ну а потім вже хмільні історії від Сергія Шатилюка після 12-ї. Я ж на сьогодні вам кажу па-па. Друзі, обійняв, поцілував, всім вдалого дня і все буде Україна.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам?

0: Новини на радіо New Day FM.
1: Сотні людей цілодобово гасять лісову пожежу на Закарпатті. Прокуратура порушила справу. На Житомирщині ще трьом чоловікам повідомлено про підозру за сприяння у незаконному перетині кордону. І українці розділилися у думках щодо підвищення податків заради міжнародного фінансування. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. У Мукачівському районі спалахнула лісова пожежа, охопивши 5 гектарів поблизу селища Воловець. Про це повідомили у ДСНС та прокуратурі Закарпатської області. Зазначається, орієнтовно о 15.30 5 травня рятувальники отримали повідомлення про загоряння лісової підстилки в урочищі Кілиця поблизу Воловця. На місце направили десятки рятувальників і техніку. Станом на 21.00 вогонь охопив близько 75 гектарів лісу. На місці розгорнули штаб із ліквідації пожежі. До роботи залучили працівників лісового господарства Карпатського лісового офісу. Усього до гасіння нині залучено орієнтовно 250 людей і 46 одиниць техніки. На допомогу закарпатським рятувальникам залучено колег із Львівської та Івано-Франківської областей. Також залучали авіацію ДСНС, яка скидає воду з літака. Роботи продовжилися вночі, тривають донині. Мукачівська окружна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом пожежі. Правоохоронці встановлюватимуть причини та обставини виникнення загоряння. За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам, які сприяли у незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Повідомляється, 8 січня жителі Рівненської області на власному авто за винагороду у 40 тисяч гривень перевіз 4 осіб із Коростеня до прикордонної зони із Республікою Білорусь та висадив їх у лісосмузі, надав маршрут для незаконного перетину кордону. А інший фігурант, мешканець Житомира, за 200 доларів обіцяв переправити мешканця села Топорище через державний кордон за заздалегідь спланованим маршрутом. В обох випадках незаконну діяльність викрито та припинено правоохоронцями. Про третій випадок розповіли у прес-службі ГУНП в Житомирській області. Оперативники розшукали чоловіка, який ще у січні цього року вивіз до прикордонної території мандрівників. Він надав їм інструкції та залишив проходити маршрут до кордону самостійно. Згодом двох чоловіків виявили у лісі прикордонники, вони заблукали та отримали обмороження. Причетним до схем загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. І майже 50% респондентів вважають, що Україна має схвалити усі необхідні рішення для отримання міжнародного фінансування, навіть непопулярні і ті, що передбачають підвищення податків. Водночас 30% проти цього. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Соціологи запитували респондентів, що має робити Україна, і запропонували два можливих сценарії з відповідними ризиками та негативними сторонами. Перший сценарій. Схвалення усіх реформ і рішень для отримання грошей та можливості фінансувати оборону, соціальні програми тощо. Це позитивна сторона. Але це також включає підвищення податків. Негативна сторона. Другий сценарій. Україна відмовляється від непопулярних рішень, що рятує громадян від підвищення податків. Позитивна сторона. Але це також означає дефіцит грошей для фінансування оборони, соціальних програм тощо. Негативна сторона. Відтак, 48% респондентів обрали варіант, що Україна має схвалити усі необхідні рішення для отримання фінансування. Натомість кожен третій респондент виступає проти. Істотна частка респондентів, 22%, не змогли визначитися зі своєю думкою. Соціологи зазначають, що частка тих, хто підтримує схвалення непопулярних рішень, переважає серед респондентів, які довіряють президентові Володимиру Зеленському, і навпаки. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось о 13:00.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Вітаю, друзі! У Житомирі області ясна погода, буде спостерігатися до самого завершення цього дня. Без опадів на сьогодні, ну і рекордні 31 очікуємо на сьогоднішній день. На даний момент маємо 30, ввечері плюс 24, з вітром 3-4 метри на секунду. На завтрашній день від плюс 15 до плюс 28. Хмарно з проясненнями, але тепленько. Без опадів на завтра, проте в п'ятницю може очікуватися після обіду невеликий короткочасний дощ.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село.
3: Купи вже мотокосу «Штіль».
4: Знижки на мотокоси до 15%.
5: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
6: Магазин «Добрий господар». Місто Малин. Вулиця Огієнка, 57. Та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
7: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
8: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки з кінотарифів вашого оператора.
9: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
10: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
11: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
12: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.
1: Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Сергій Шателюк і рубрика «Повний бак». Ну, а тепер новина для всіх, хто хоч разом стояв на кордоні і думав, ну, зробіть же нормальну дорогу. Польща планує побудувати платну автомагістраль до Львова. І звучить це як щось із майбутнього, але ні, це вже цілком реальний проєкт. Що відомо, йдеться про трасу М10 Корчова-Краківець-Львів. Довжина приблизно 80 кілометрів, це фактично продовження польського автобану А4, який зараз впирається в кордон. Ну, тобто ідея проста. Їдеш собі по Європі автобаном, і він не закінчується на кордоні, а веде прямо до Львова. Але є нюанс. Дорога буде платною, і це не якась там наша вигадка, ну, а стандартна історія для Європи. Заплатив, їдеш швидко, рівно і без сюрпризів у вигляді ям. Хто буде її будувати, ну, і хто платить взагалі? Тут все цікаво. Польща готова фінансувати проєкт, але за своїми правилами і законами, і навіть хоче залучити свої компанії до будівництва. Тобто це не просто дорога, це ще й політика, виходить економіка, ну і контроль. Коли це все вирішиться, перші серйозні кроки можуть зробити вже найближчим часом. Угоду можуть підписати на конференції «Відновлення України. Конференція 2026 в Гданську», яка пройде 25 і 26 червня, ну, відповідно, в Гданську. Що це означає для Європи? Якщо коротко, ну, то менше стояння в чергах, швидкий виїзд в Європу і нормальна якість дороги. Але за комфорт доведеться що? Платити правильно. І знаєте, як це виглядає? Ну, раніше, що? Доїхати до кордону – це вже пригода. Ну, а в майбутньому буде сів і по автобану прямо до Європи. Головне, щоб ціна не була така, що дешевше знову по старій дорозі і по ямам.
0: Повний бак. Найкращий супутник в дорозі життя на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте. У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067-100-22-75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Ну що, друзі, сьогодні в техноскарбі про оновлення штучного інтелекту, ну і зміни в освіті. Спочатку про нову версію чату GPT, ну а потім про штучний інтелект в школах. Почнемо з оновлення. Компанія OpenAI відкрила безкоштовний доступ до моделі GPT-5.5. За заявами, вона стала приблизно, ну, десь так на 52,5% точнішою, зменшила кількість помилок і дає більш чіткі відповіді. Також, ну, модель краще тримає контекст розмови і підлаштовується під стиль спілкування користувача. І фактично штучний інтелект рухається в бік більш природній, ну і стабільної взаємодії без зайвих формувань, ну і з більш передбачуваними результатами.

0: Беля Хадид, please come to Madrid. Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: А зараз, друзі, про освіту. І компанія OpenAI, Google та Microsoft підтримали запуск нової освітньої програми в США. Ну, йдеться про курс навчання роботи зі штучним інтелектом у школах. Ну, і учнів планують навчити не лише користуватися інструментами, але й інтегрувати їх у навчальний процес. Вирішення задач, пошук інформації, підготовка матеріалів. Для цього передбачені гранти на підготовку вчителів, створення програм і оновлення навчальної бази. Ну і фактично, що штучний інтелект стає частиною базової освіти, так само, як і колись комп'ютери або інтернет.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб». «Техно-скарб».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни поцілили у будівлю дитячого садочка. У Сумах триває рятувальна операція. Скарги не надходили у МОЗ, не перевіряють медичні центри, які видають довідки на зброю. І наймолодшому гривневому мільйонеру Житомирщини 10 років, у яких громадах найбільше мільйонерів. Далі більше детально. У студії Марічка Ткачук. Вітаю. Війська РФ атакували місто Суми безпілотниками, поціливши у будівлю дитячого садочка. Про це повідомив ВО Сумського міського голови Артем Кобзар. На місці триває рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань наразі уточнюється. У Сумській ОВА повідомляли, що зранку російські війська також прицільно атакували цивільний автомобіль на території Стецьківського старостату Сумської громади. Унаслідок удару ворожого дрона загинула пасажирка. Водій зазнав поранення, його шпиталізували. Медики надають необхідну допомогу. Міністерство охорони здоров'я із 2022 року не проводило перевірок медичних центрів, які видають довідки, що підтверджують відсутність протипоказань для отримання дозволу на зброю в Україні. Про це йдеться у відповіді відомства на запити громадського. Там зауважили, що за цей період до МОЗ не надходили скарги на заклади охорони здоров'я про можливі порушення правил видачі таких медичних довідок. І випадків порушень міністерство теж не фіксувало. І попри це, у МОЗ визнають важливість медичної довідки, яка підтверджує відсутність протипоказань для отримання дозволу на зброю в Україні. У МОЗ також зазначили, що за порушення до медцентрів можуть застосовуватися адміністративні санкції, повне або часткове зупинення дії ліцензії. Однак випадків анулювання ліцензій не було. Нагадаю, у чоловіка, який здійснив у Києві теракт, відкривши вогонь із карабіна, були певні вади, сказав глава Нацполіції Іван Вигівський. МВС зараз перевіряє медичну установу, яка видала йому довідку для продовження дозволу на зброю. Документ справжній, але у слідства виникли сумніви, чи проходив стрілець у межах отримання меддовідки реальне психіатричне обстеження. І на Житомирщині стало більше гривневих мільйонерів за результатами деклараційної кампанії у 2026 році. Станом на 1 травня 746 жителів Житомирської області задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень. У 2025 році мільйонні статки мали 617 жителів. Найбільше мільйонерів в області у Житомирській громаді. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила заступниця начальника Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області Людмила Велика. Відомо, що найстарший декларант в області 1940 року народження. Він задекларував дохід від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, дохід, отриманий із джерел за межами України та інші доходи. Наймолодший декларант 2016 року народження. Він задекларував дохід від успадкованого чи отриманого у подарунок майна. Загалом, станом на 1 травня задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень 468 жителів Житомирського району, 131 житель Бердичівського, 85 жителів Коростенського району та 62 жителі Звягельського. А на цьому у мене уся інформація. На сьогодні я з вами прощаюся. Вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, ввечері, як і зранку, у Житомирі та області отримається ясна погода і без опадів. На даний момент маємо вже плюс 30 за Цельсієм, на сьогодні максимально очікується на плюс 31. Вітер буде помірний, 3-4 метри на секунду, ну а на завтрашній день очікуємо хмарно з проясненнями, а там вже від плюс 15 вночі до плюс 28 в день. І також без опадів, і також дещо вже вітряніше, від 4 до 5 метрів на секунду вітер.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Середа, 6 травня, на годиннику обідній час. І з вами, як завжди, Сергій Шателюк на хвилях New Day FM. Сьогодні той день, коли навіть погода вирішила працювати, ну просто по максимуму, до плюс 31 за Цельсієм. Ну тому, якщо ви зараз десь там в дорозі, тримайте холодну водичку поруч. Ну, якщо на роботі, ну хоча б в думках дайте собі трошечки відпустки. Ну, а якщо на вулиці, ну ви сьогодні офіційно витримуєте такий, знаєте, погодний квест. Ну і знаєте, у таких днях є свій кайф. Місто живе швидше, музика звучить голосніше, і навіть звичайна перерва на обід стає маленьким перезавантаженням. До речі, якщо ви зараз це чуєте, значить ми з вами на одній хвилі. Житомир, хвиля 102.2. Бердичів 102.0, Коростень 100.6, Малин 90.2 FM, і звісно ж Звягіль 91.7 FM. Ну а ще ми знаємо, що ви нам пишете. Ну і завжди поруч у повідомленнях Viber, Telegram, WhatsApp за номером телефону 067-107-106. Пишіть, як там у вас сьогодні, що відбувається, що хочете сьогодні, кого хочете привітати, або просто поділитися настроєм. Середина тижня – це якраз той момент, коли вже багато зроблено, але ще є сили зробити цей день кращим. Тож, поїхали далі разом, буде гарна музика, ну і ще багато чого цікавого.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки тарифів вашого.
7: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, здається, у Європі вирішили серйозно взятися за екологію і навіть на рівні прямо реклами. Ось, наприклад, в Амстердамі з 1 травня офіційно заборонили рекламу м'яса та всього, що пов'язане з викопним паливом, до речі. Тобто тепер у місті ви не побачите на білбордах ні соковитих бургерів, ні новеньких авто, ані заманливих таких пропозицій полетіти кудись на вихідні. Влада вирішила, якщо це шкода планеті, це не має рекламуватися. План у них серйозний – стати вуглецево-нейтральними до 2050 року. Ну і починають вони не тільки з технології, а й з того, що люди бачать щодня. Тобто тепер замість подвійного бургера за акцією може бути свіжа селера з велосипедом. Цікаво, як швидко інші міста підхоплять таку ідею або взагалі не підхоплять. Бо якщо чесно, це вже не просто якийсь тренд, це новий стиль життя для когось, який поступово заходить у повсякдення.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
4: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
5: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
6: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
7: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
1: Що ж, друзі, здається, весілля вже давно перестали бути просто святом, ну і тепер це майже такий якийсь повноцінний медіапроєкт. Через те, що організація стала дорожчою, люди почали робити їх рідше. Але якщо вже роблять, то по максимуму, повірте, я знаю, що говорю. Ну і виглядає це дійсно як якийсь справжній серіал, не знаю, можна порівняти, що там примірка, там репетиції, бекстейджі, саме весілля, ну а потім ще й оця автопаті, і все це активно летить у соцмережі. Куди ж без цього? Фактично, маємо таку якусь нову формулу. Там пара – це як будто якийсь бренд весілля, як кампанія, гості і підписники – це як якась аудиторія, ну і, звісно, лайки і підтримка. Ну і іноді це заходить ще далі. Після весілля пари починають вести що? Блоги, ділитися лайфхаками, як зекономити, як організувати, який ведучий має бути на весіллі, діджей чи жива музика, ну а дехто навіть запускає власні курси для наречених. Тобто тепер весілля – це не просто якийсь один день і все, а прямо контент, який працює ще довго після фінального танцю. Ну і отут головне питання. Чи б хотіли ви просто цей свято серед сім'ї для себе, чи вже одразу прямо серіал на кілька сезонів?

Що ж, друзі, потрохи завершується шоу «Привіт в обід», і вже за 7 хвилин ви почуєте актуальний випуск новин. Ну, а я ось, гортаючи соцмережі, знайшов для вас такий, знаєте, ідеальний варіант тренувань. Особливо після тяжкого робочого дня. З'явився формат, куди люди реально хочуть ходити після офісу, ну, після роботи в цілому. І це та не якийсь там класичний спорт із технікою, правилами, тренером, який вам розповідає, що ви робите так чи не так. Там уже все простіше. Прийшов і виплеснув усе, що накопилося. Коротше кажучи, канати, груші, м'ячі, покришки, кувалди і все тому подібне. Можна бити, тягнути, кидати і взагалі не думати, чи правильно ти це робиш. Ніяких ідеальних технік, ніякого ще 10 підходів, тільки ти і весь оцей стрес, який назбирався за день. Що виходить у підсумку в таких тренуваннях? І напруження зняли, і плечі прокачали, і витривалість підтягнули. Ну, тобто, це той самий спорт, де замість «я сьогодні не піду», ну, бо лінь. Ну, а виходить, що тепер можна замінити «я сьогодні піду, бо мені є що вибити». Звучить як найчесніша мотивація для тренувань.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Україна заявила про зрив перемир'я, запропонованого на ніч з 5 на 6 травня. МОЗ готує зміни до процедури видачі медичних довідок для отримання дозволу на зброю. І нічна ДТП на Коростенщині. 19-річний мотоцикліст у реанімації після падіння. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рогуцький. Україна заявила про зрив перемир'я, запропонованого на ніч з 5 на 6 травня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що російська армія продовжила масовані атаки та обстріли, попри оголошений режим тиші. За його словами, станом на 10 годину ранку 6 травня зафіксовано понад 1800 порушень перемир'я. Зеленський наголосив, вибір Росії – це відмова від миру та від збереження життів. Українська сторона визначатиме подальші дії після вечірніх доповідей людей військових і розвідки. Президент нагадав, що Україна обіцяла діяти дзеркально у випадку порушення домовленостей. У ніч на 5 на 6 травня Росія запустила по українських містах понад сотню безпілотників і 3 ракети. Вранці 6 травня атакували Суми, поціливши в будівлю дитячого садка. Зеленський підкреслив, дипломатичні пропозиції України залишаються чинними. Єдине, що потрібно для миру, це готовність Росії рухатися до реального припинення війни. МОЗ готує зміни до процедури видачі медичних довідок для отримання дозволу на зброю. Йдеться про форму номер 127, яку мають проходити громадяни. У відомстві планують оновити перелік протипоказань. Усі форми психічних розладів, зокрема спричинені вживанням психоактивних речовин, стануть підставою для відмови у видачі довідки. Також лікарсько-консультативні комісії зобов'яжуть враховувати довідку про проходження психіатричного огляду, що нині є не обов'язковим. Наразі достатньо сертифіката про наркологічний огляд та підтвердження, що людина не перебуває на психіатричному обліку. Питання стало актуальним після теракту в Києві, коли стрілець із карабіном мав офіційну довідку, але слідство сумнівається, що проходив він реальне психіатричне обстеження. Журналісти з'ясували, що отримати таку довідку можна за 20 хвилин, і часто це формальність. Коростенські поліцейські встановлюють обставини травмування мотоцикліста в ДТП. Про це інформує Коростенське районне управління поліції. Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі 6 травня поблизу села Клочевого Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 19-річний житель Обруцької громади, рухаючись мотоциклом у напрямку села Сокориків, не впорався з керуванням та впав на дорожнє покриття. Чоловіка з травмами госпіталізовано до реанімаційного відділення Центральної міської лікарні. Нині слідчі поліції з'ясовують обставини та причини події в межах розпочатого досудового розслідування за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Правоохоронці вкотре закликають водіїв двоколісного транспорту неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути особливо уважними під час руху в темну пору доби та не перевищувати безпечної швидкості. На цьому поки що вся інформація. Почуємося за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, востаннє такий температурний максимум фіксувався у 1954 році, проте було плюс 28 за Цельсієм саме в цей день 6 травня в 1954 році. Ну, а ось сьогодні плюс 30 маємо на даний момент і плюс 31 максимально на сьогодні в Житомирській області. Хмар не буде, опадів також, вітер 3 метри на секунду. На завтрашній день на 4-7 травня плюс 15 вночі і плюс 29 в день. Хмарно з проясненнями, також без опадів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
5: Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
6: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
7: Соціальна реклама.
8: Доєднуйся до війська. Захищай країну у складі 153-ї окремої механізованої бригади. Усі деталі рекрутингу за телефоном 068-579-2535 або на Facebook та Instagram сторінках 153-ї окремої механізованої бригади.
7: Соціальна реклама.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, хоч і обідня перерва вже за плечима, але при плюс 31 за Цельсієм хочеться тільки одного. Ну, щоб було прохолодно, ну і смачно одночасно. У рубриці Lunchbox сьогодні персикове морозиво просто з трьох інгредієнтів. Без зайвих рухів, без заморочок, просто кайф у ложці. Що ж нам потрібно буде? Нам потрібно буде банка персиків, там 820 грамів, якщо не помиляюся, без сиропу. 300 мл вершків, 33%. Ну і 2 столові ложки меду. Як готуємо? Персики разом із медом перебиваємо в ніжне таке пюре і окремо взбиваємо вершки до кремової повітряної текстури. Змішуємо все разом, акуратненько, так, щоб зберегти легкість. Перекладаємо в контейнер і відправляємо у морозилку мінімум на 2 години. І все. Отак легесенько у вас домашнє морозиво все рятує від спеки краще за кондиціонер. Ну і, до речі, цей рецепт легко підлаштовується під настрій, можна брати і полуницю, манго, банани або будь-які інші фрукти. Смачного вам і прохолодного настрою!
0: Lunchbox – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татуся, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. А це діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всі мотарки вашого оператора.
7: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
8: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Розповів вам, друзі, історію, яка звучить як мем, але розгортається просто на повному серйозі. Після новини про банкрутство Spirit Airlines, тепер тіктокер Хантер Петерсон запустив кампанію «Давайте купимо авіакомпанію разом». Ну і в інтернеті сказали, а чому б і ні. За короткий час понад 135 тисяч людей задонатили і вже зібрали 132 мільйони доларів. Ідея така: зробити компанію народною, дати донаторам голос у рішеннях, бонусах, ну і знижки, звісно ж, для них. До повної суми ще далеко, потрібно близько 1 мільярд 750 мільйонів доларів. Але сам факт уже виглядає як новий рівень сили інтернету, сили спільноти. Ну і тепер питання не тільки чи куплять, але й наскільки серйозно такі ініціативи можуть вплинути на великий бізнес.

Друзі, здається, мода знову править касою. «Д'явол носить Прада 2» стартував так, що конкуренти можуть тільки дивуватися. $223 мільйони за перші вихідні. І це при бюджеті близько 100 мільйонів. Тобто фільм фактично окупився одразу, навіть в два з чимось рази. І тут тепер трохи деталі, які всі обговорюють взагалі про фільм. У центрі історії знову світ моди, але вже в епоху соцмереж і цифрового впливу. Головна інтрига, як змінюється індустрія, де там Інстаграм і тренди вирішують більше, ніж журнали. Повертаються знайомі персонажі, але з новими ролями і статусами, ну і конфлікт будується на

Ось прямо такі гроші на старті, це вже не просто прем'єра, а подія. І схоже, що історія знову потрапила у нерв часу, де мода, гроші і вплив переплітаються ще сильніше, ніж раніше. Що ж, друзі, я, Сергій Штилюк, на сьогодні завершую свій ефір. Вже невдовзі ви почуєте актуальний випуск новин від Віталія Рогуцького.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Кількість постраждалих після удару по Запоріжжю 5 травня зросла до 46 людей. В Сумах вже відомо про одну загиблу та двох поранених через ворожий удар безпілотниками. І вогонь біля осель на Житомирщині рятувальники зупинили масштабні пожежі сухостою. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Кількість постраждалих після удару по Запоріжжю 5 травня зросла. Станом на 6 травня вже відомо про 46 постраждалих внаслідок російського авіаудару по місту напередодні. Про це повідомили в ДСНС. Нагадаю,

5 травня росіяни атакували керованими авіабомбами Запоріжжя. Станом на 6 травня очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомляв, що внаслідок удару загинули 12 людей, а серед постраждалих 21 людина – ушпиталена. Через атаку пошкоджень зазнали 16 багатоквартирних і 12 приватних будинків, студентські гуртожитки та нежитлові будівлі. Понад 70 людей звернулися з повідомленням про пошкодження житла, з них 27 – люди вразливих категорій. Фахівці районних адміністрацій продовжують обстеження будівель, щоб зафіксувати всі наслідки російського злочину. На місці влучання двох ударних БПЛА у цивільну будівлю у центральній частині Сум виявили тіло жінки, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров. На місці влучання російських БПЛА у Сумах виявили тіло жінки. Загибла охоронниця дошкільного закладу, написав він у Телеграм. За його словами, діти заклад не відвідували. Крім того, з місця удару госпіталізували двох поранених. Медики надають їм необхідну допомогу. Раніше в середу виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив про влучання двох БПЛА в будівлю дитячого садочка у центральній частині Сум. Рятувальники Житомирщини запобігли поширенню пожеж сухої трави на житлові будинки та господарчі споруди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Житомирській області. Одна з них виникла у селі Буки Коростенського району на площі близько 1 гектара. Існувала реальна загроза поширення вогню на житлові будинки та господарчі споруди. Подібна пожежа сталася і в селищі Іршанськ того ж району, де вогонь охопив близько 1 гектара відкритої території. У обох випадках вогнеборці своєчасно ліквідували пожежі та не допустили їх поширення на забудову. Ці випадки є черговим нагадуванням, що саме через безвідповідальне спалювання сухої рослинності виникають масштабні пожежі, які за лічені хвилини можуть знищити житлові будинки та все майно, нажите роками. І на цьому поки що все. Почуємося рівно за годину. Новини

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
4: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
5: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
6: Соціальна реклама.
7: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Соціальна реклама.
10: Ти напиши, чи живам, бо нас тут жива, що ж небо палає.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусь, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль» для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижки на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар», місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
7: Весна йде, бджола гуде, димар до меду заведе. Все для здоров'я пасіки в бджолиній лавці. За адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
9: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
10: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Понад 1 трильйон доларів в офісі президента оцінили втрати України від війни. Вимагав по 50 тисяч з військових, а у разі відмови погрожував відправити на фронт. На Львівщині затримали начальника бригади. І у Звягелі в ДТП загинув велосипедист. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Загальні втрати України внаслідок повномасштабної війни Росії можуть перевищити 1 трильйон доларів. Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в інтерв'ю виданню «Європейська правда». За її словами, у грудні в Гаазі було створено компенсаційну комісію, яка займатиметься виплатами українцям за втрати, спричинені війною. Очікується, що перші рішення цей орган почне ухвалювати у 2027 році. Конвенцію про створення комісії вже підписали 35 держав і Європейський Союз. Вона набуде чинності після ратифікації щонайменше 25 учасниками. За прогнозом, необхідну кількість ратифікацій можуть зібрати до середини

0: або третього кварталу 2027 року. Подавати заявки до реєстру збитків можуть фізичні особи, держава та бізнес. Наразі від громадян вже надійшло близько 150 тисяч заяв. Зробити це можна через застосунок Дія або в офісі реєстру в Києві. Окремо Світовий банк та Європейська комісія оцінили збитки від руйнування Каховської ГЕС у 14 мільярдів доларів. Водночас остаточну суму компенсації має визначити саме міжнародна комісія. В офісі президента наголошують, з урахуванням втрат держави, бізнесу та громадян, загальна сума збитків вже перевищує 1 трильйон доларів і може зрости. На Львівщині посадовець військової частини нібито вимагав гроші від інших військовослужбовців за нарахування бойових виплат. Його затримали. Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України у Львівській області. Правоохоронці стверджують, що затримали начальника окремої бригади протиповітряної оборони однієї з військових частин, яка виконує бойові завдання на півночі України. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі від підлеглих за погодження документів щодо нарахування додаткових виплат за участь у бойових діях. Зокрема, як повідомляють в СБУ, він нібито встановив щомісячну данину у розмірі 50 тисяч гривень за підписання рапортів, потрібних для отримання бойових доплат. У разі відмови сплачувати кошти посадовець погрожував підлеглим передислокацією до районів із більш інтенсивними бойовими діями, кажуть правоохоронці. Фігуранту повідомили про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, щоб встановити всі обставини справи, а також імена інших людей, які могли б бути причетними до таких поборів. У Звягілі в ДТП загинув велосипедист. Ввечері 5 травня на вулиці Гетьмана Сагайдачного автомобіль «Мерседес Спрінтер», яким керував 29-річний житель Ємільчинської громади, зіткнувся з велосипедистом, що перетинав нерегульований пішохідний перехід. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. У результаті аварії загинув 72-річний житель Звягиля. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Поліція закликає водіїв дотримуватися безпечної швидкості та пам'ятати про присутність двоколісних транспортних засобів на дорогах. Велосипедистам радять бути максимально уважними, не перетинати автошляхи по пішохідних переходах та використовувати захисні шоломи. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось рівно за годину.
1: Новини на радіо New Day FM.

Друзі, усіх вітаю! З вами я, Аліна Ласкава, та про погоду на сьогоднішній вечір. Вечір буде теплим. Я гадаю, що за спекотним днем це вже зрозуміло. Зараз, до речі, плюс 29 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звяглі. Загалом ближче до вечора матимемо плюс 24, а вночі плюс 14. Чого чекати завтра? Завтра також сонячна погода, буде ясно, та плюс 28. У п'ятницю, суботу та неділю нам прогнозують зниження температури, яке прийде разом із дощами. І дощитиме цими вихідними і в суботу, і в неділю. Температура знизиться до плюс 18, але з понеділку знову очікується підвищення до плюс 23.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Мегазнижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
3: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Ох, зараз поговоримо про картопельку. Чи насправді картопля фрі така шкідлива, як нас лякають дієтологи? І відповідь тут однозначна – питання у кількості. Ну, загалом картопля фрі – це одна з найпопулярніших страв у світі. Її люблять і дорослі, і особливо діти. А от стосовно користі або шкоди для здоров'я. Є ризик, тому що картопля фрі готується в великій кількості олії. І вона часто містить значну частку насичених жирів. І от надлишок таких жирів у раціоні може підвищувати рівень поганого холестерину. Це, у свою чергу, збільшує ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Загалом фахівці радять обмежувати, контролювати свої насичені жири. Вони мають складати 10% від загальної калорійності раціону. Ну, а якщо вже говорити про картоплю, загалом картопелька є корисною. І це є досить поживним продуктом. Але правильно її готувати не фрі, а, наприклад, запікати бажано разом зі шкіркою. Можна додати оливкову олію. Можна приготувати картоплю фрі, до речі, вдома, тоді вам знадобиться менше олії, тому що випікати її краще зі шкіркою і у духовій шафі. Для смаку, до речі, можна використовувати спеції та трави, наприклад, розмарин, зменшити кількість солі, і от тоді картопля фрі, ось така, домашня або картопля по-селянськи, перетворюється на корисну страву, яка містить багато поживних і корисних речовин. Тому питання тут не у картоплі, а саме у тому маслі, у тій олії, у якій вона смажиться.
0: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте у офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція діє з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
5: Маршрут змінено. На мапі Житомирщини з'явились нові АЗК UPG.
6: Заправляйся високоякісним пальним зі Штатів та Німеччини. Нарешті UPG. Нарешті більше зручних локацій.
2: Адреса нових локацій шукай в додатку UPG чи на сайті UPG.ua.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Українські стартапи досить яскраво з'являються на міжнародній арені. І от нещодавно українська ЩІ-компанія отримала від Канади 1 мільйон доларів на розв'язання проблеми в малому і середньому бізнесі. Компанія має назву Harmix, і ось вона отримала гроші від канадських партнерів. І цю інвестицію будуть використовувати на розв'язання проблеми операційної сліпоти в малому і середньому бізнесі. Тож ця компанія буде фінансувати платформу проєктів AI Manager PAM. Ця платформа допомагає зібрати весь важливий робочий контекст, який зазвичай розпорошується між електронною поштою, чатами, різними програмами. І от ця платформа буде збирати увесь контекст, усі повідомлення в одне місце, і можна буде звідти вже брати інформацію. До речі, цей проєкт PAM продають як підписку. Для малого бізнесу вона доступна із самостійним налаштуванням. Для середніх та великих компаній вартість розраховують індивідуально. Ну, а загалом цю підписку і цю програму можна буде інтегрувати у понад 40 популярних сервісів. Це і Gmail, і Google Workspace, і Microsoft 365, і GitHub. Усі системи. І ця платформа буде моніторити різні дані компанії та слідкувати за операційними процесами команди. Що цікаво, ця компанія Harmix починала як стартап, який реалізовував себе в медіа-індустрії. І працівники створили мультимодальний пошуковий API для медіабрендів, який допомагає шукати і керувати більш ніж 30 мільйонами музичних відеоресурсів. Засновник почав розвивати ідею стартапу ще у старших класах, і от зараз вони вдало змогли реалізуватися.
1: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».

0: техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».
1: Якщо іноді вас переповнює відчуття ностальгії, то наступна гра для вас. Українські розробники Judas Brothers представили нову відеогру Наркадія Кафе у жанрі побутового хорору. Події розгортаються в Одесі на початку 2000-х років, і от там гравці мають безпечно дістатися додому через нічну трасу здоров'я. За сюжетом, головна героїня працює в типовому місцевому закладі, і от після нічної зміни вона вирушає додому одеською трасою здоров'я. А далі вже цей шлях перетворюється на непередбачувану пригоду, під час якої вона зустрічає специфічних персонажів і стикається з різними несподіванками. Але, знаєте, загалом не сюжетна лінія цікава, а те, як створюється атмосфера початку нульових, яка і передає ось цей ретро-стиль. Розробники використали ефекти через рядкові розгортки та перешкоди аналогового відеосигналу. Також оточення натхненне українською культурою та побутом 2000-х років. І загалом графіка імітує старі касети. Тож цікаво буде пограти. Ця гра має назву «Аркадія Кафе».
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техно Скарб». «Техно Скарб».

0: кращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Росіяни під Покровськом порушили режим припинення вогню 28 разів. У Дніпрі 7 травня оголошено днем жалоби. І у Любарі на Житомирщині спроба підпалу відділення поліції. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рокутський. Прес-служба 7-го корпусу десантно-штурмових військ повідомила, що лише за добу після оголошення перемир'я противник здійснив майже 30 обстрілів українських позицій. Серед них 6 авіаударів керованими авіабомбами. Сили оборони відбили 3 ворожі штурми. Крім того, росіяни продовжують перегрупування у Покровську та Мирнограді. Внаслідок агресивних дій під час режиму тиші 4 українських військових зазнали поранень. 7-й корпус ДШВ наголосив, що наразі здійснює лише дзеркальні заходи. Ходи у відповідь на дії противника. Гадаю, Україна оголосила режим тиші з опівночі 5 травня, але вже цієї ночі Росія запустила понад сотню безпілотників і 3 ракети. А станом на ранок 6 травня зафіксовано понад 1800 порушень перемир'я. У місті Дніпро 4-7 травня оголошено днем жалоби за 14 загиблими через російські атаки у період з 25 квітня по 6 травня, повідомив мер Борис Філатов. Скрін розпорядження мера з цього приводу Філатов розмістив у своєму телеграм-каналі. Згідно з розпорядженням, в цей день на будівлі Дніпровської міської ради, будинках і спорудах комунальних підприємств, установ та закладів міської ради будуть приспущені прапори. Як повідомлялося, через комбіновані удари безпілотниками та балістичними ракетами. У цей період загинуло 14 людей. У Любарі на Житомирщині спроба підпалу відділення поліції. Ввечері 28 квітня правоохоронці зафіксували займання біля входу до адмінбудівлі. Причиною став умисний підпал. П'яний чоловік кинув пляшку з легкозаймистою сумішю. Вогонь вдалося швидко локалізувати, ніхто не постраждав. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Поліцейські оперативно встановили та затримали 48-річного місцевого жителя. У його оселі знайшли докази підготовки до злочину. Чоловік визнав провину, пояснивши свої дії сильним алкогольним сп'янінням. Відомо, що раніше він не мав проблеми з законом, утім днями його сину було вручено обвинувальний акт у справі щодо незаконного обігу наркотиків. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Процесуальне керівництво здійснює Чуднівська окружна прокуратура. За чинним законодавством йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: 28 градусів маємо зараз. Ввечері обіцяють плюс 24, вночі плюс 14. Що чекати нам завтра? Також прогнозують сонячну погоду без опадів. Завтра в день температура повітря становитиме плюс 28. Синоптики обіцяють, що температура повітря знизиться в п'ятницю, в суботу та в неділю. Навіть із дощами прийде до нас плюс 18, плюс 20 градусів. Тож, кому спекотно, знаєте, що до п'ятниці потрібно почекати. А от із початку наступного тижня знову ж таки підвищення температури, правда, не до таких екстремально високих температур, як маємо зараз, а плюс 23 точно матимемо. Та сонечко буде сяяти.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше!
2: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе!
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
5: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Соціальна реклама.

0: вечір. Рекомендації новинок, кращі кінострічки різних жанрів, цікаві факти та історії з залаштунків. Твоє кіно починається тут.
1: Це шоу про садівництво. Ось таку назву має нове шоу від Зака Галіфіанакіса, що вийшло на Нетфліксі нещодавно. Загалом всю історію запакували у 6 епізодів по 15 хвилин. Можна глянути, тому що це смішно. Ну, а сам Зак Галіфіанакіс далі буде просто Зак. Це зірка фільму «Похмілля у Вегасі». Так от, він сказав так, якби міг запропонувати людству бодай якийсь порятунок, це був би сад або ж кислота. Це говориться у трейлері ось цього документально-комедійного і водночас напрочу серйозного шоу, яке вийшло нещодавно, і там він буде шукати відповіді на вічні питання у простих речах – у яблуках, помідорах, картоплі. Загалом буде намагатися зрозуміти, що таке помідор, як саджати картоплю. Ну і буде багато-багато гумору. Свій гумор і провокації він вже відшліфував у проєкті, який виходив минулому році між двома папоротями і Заком Галіфіанакісом. А ось це шоу про садівництво – це зовсім інша історія. Зірка має власний сад-город у Британській Колумбії. Це зараз модно, якщо навіть подивитися на Девіда Бекхема. Так от, на цьому городику він вирощує овочі, фрукти і загалом ставиться до нього вкрай серйозно. І от там він відчуває себе по-справжньому щасливим, тому що там може і замаститися брудом, і пожартувати, і поговорити, але говорить про те, що у саду він завжди спокійний. Я гадаю, що та людина, яка працює на землі, відчуває те саме. Стосовно того, чи можна дивитися це шоу із дітьми, будь ласка, нехай шоу і розважальне, але можна, тому що він знаходить місце і для жартів і про дітей, і з дітьми проводить інтерв'ю. Ну і загалом загальний вайб цього шоу у тому, що лише тут він почувається щасливим. Відгуки в цілому позитивні. Всього лише 6 серій по 15 хвилин можна глянути.
0: Кіно на вечір. Тут зустрічаються прем'єри та легенди кіно. Обирай, що подивитись сьогодні разом з нами.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ви де?
2: Татусля, у ваших бур'янах.
3: Ваша дача заросла бур'янами?
4: Вам потрібна мотокоса «Штіль».
5: Мотокоси та газонокосарки «Штіль». Для справжніх господарів та професіоналів. Надійність на руки, якість «Штіль».
6: Знижка на мотокоси до 15%. Звертайся лише до офіційного дилера «Штіль» у місті. Магазин «Добрий господар». Місто Коростень, вулиця Шевченка, 28. Телефон 067-440-92-16. Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки всіх моторів вашого оператора.
7: Пасічники, ви готові до сезону? Обмінюйте віск на якісну вощину та обирайте необхідний інвентар для пасіки за адресою місто Житомир, вулиця Гоголівська, 8/55.
8: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
9: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

The Rolling Stones повернулися, і вони представили новий альбом друзям і журналістам. Сам альбом вийде у липні, а презентація вже відбулася. Майбутній альбом має назву Foreign Tones і вийде 10 липня. На проведеному заході Мік Джаггер, Кіт Річардс і Ронні Вуд зустрілися журналістами, артистами, друзями гурту, а саму презентацію проводив комік і телеведучий Конан О'Брайен. Серед гостей, до речі, були і актор Леонардо Ді Капріо, і режисер Баз Лурман, і акторка Одеса Азіон. Стосовно цього альбому, цей альбом стане 25-м студійним альбомом. Платівка продовжує новий етап гурту після Hackney Diamonds. Це альбом 23-го року, який критики назвали поверненням Rolling Stones до форми. І над новим релізом гурт знову працював із продюсером Ендрю Ватом, який, до речі, продюсував і попередній альбом. Стосовно рок-гурту, то вони продовжують працювати з баладами, кантри, танцювальною музикою, незважаючи на свій поважний вік. До речі, альбом записали дуже швидко, приблизно за місяць, і Джаггер пояснив, що короткий термін додав роботі відчуття терміновості. У студії загалом було весело, але потрібно було їм зосередитися. Тож 10 липня очікується 25-й ювілейний альбом.

Особисті речі актора Меттью Перрі, зірки серіалу «Друзі», будуть виставлені на благодійному аукціоні. Зокрема, цей сценарій до «Друзів» і особисті речі пов'язані саме із серіалом «Друзі». Отже, серед лотів буде колекція з 26 сценаріїв серіалу. Ну і сценарії до окремих епізодів також будуть представлені. Також на аукціон виставлять два сценарії з підписами Перрі та його колег по серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізи Кудроу, Мета Леблана і Девіда Швімера. Їх передала студія Warner Brothers. Серед інших лотів буде і фотоальбом, епізод з останньою вечерею. Там буде лист від Дженні на останній сторінці і репліка жовтої рамки. Навколо вічка з дверей квартири Моніки, якщо пам'ятаєте. Аукціон стартуватиме 5 червня. Чистий прибуток спрямують на

Пумі Heritage Auction у Беверлі Хілз з 18 по 29 травня, а аукціон відбуватиметься онлайн 5 червня і також паралельно йтиме в Далласі наживо. Стосовно Меттью Перрі, то він був знайдений мертвим 28 жовтня 23 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 54 роки і Ростен підтвердив, що смерть настала через гострий вплив кетаміну. А також додатковими факторами стали утоплення, серцеві проблеми, вплив інших речовин. І протягом десятиліть він боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. І тому створений фонд, щоб допомагати людям, які також потерпають від залежностей.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Китай відреагував на українську ініціативу щодо припинення вогню з Росією. Норвегія виділяє Україні понад 300 мільйонів доларів через програму ПУРУ. І Житомирська бригада територіальної оборони відреагувала на повідомлення про загибель військового. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рокуський. Речник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки Лін Цзянь заявив, що Пекін підтримує всі зусилля, спрямовані на зупинення бойових дій та створення умов для політичного врегулювання конфлікту. Він наголосив, позиція Китаю залишається послідовною – закликати сторони до діалогу та переговорів. Так дипломат прокоментував пропозицію України про режим тиші, який мав розпочатися з опівночі 6 травня. Водночас росіяни вже тієї ночі атакували українські міста безпілотниками та ракетами, порушивши перемир'я. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню, і Україна визначить подальші дії після доповідей військових та розвідки. Норвегія виділяє Україні понад 300 мільйонів доларів через програму ПУРУ. 6 травня уряд країни оголосив про надання 2,8 мільярда норвезьких крон у межах ініціативи НАТО ПУРУ. Це механізм, який дозволяє фінансувати закупівлю американського озброєння та технологій для України відповідно до її пріоритетних потреб. В повідомленні наголошується, що така підтримка підкреслює стратегічну відданість Норвегії допомагати Україні в умовах геополітичної напруженості. Програма ПУРЛ вже об'єднала внески кількох країн. Зокрема, Канада додатково виділила 200 мільйонів доларів, а генеральний секретар НАТО Марк Рюте запевнив президента Володимира Зеленського, що постачання антипрофіку

0: балістичних ракет триватиме і надалі. 6 травня 115-та окрема бригада ТРО Збройних сил України оприлюднила на Фейсбук-сторінці бригади заяву щодо поширеної в соцмережах інформації про смерть військовослужбовця Олександра Ксензука. У повідомленні підтверджується факт виявлення загиблого неподалік від одного з підрозділів. Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи. Командування частини наголосило, що всебічно сприяє проведенню об'єктивного та неупередженого розслідування і зацікавлене у якнайшвидшому з'ясуванні всіх деталей. Військові закликали громадян та медіа утримуватися від поширення неперевіреної інформації, яка може зашкодити слідству та репутації бригади, що нині виконує бойові завдання. Про результати розслідування обіцяють повідомити додатково. На цьому поки що вся інформація. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Спекотні дні, друзі, але коли холодно, також було недобре, погодьтеся. Зараз на 6 годину вечора в Житомирській області плюс 27 градусів. Далі, звичайно, очікується зниження температури до 22-23 градусів. Пізнім вечором вночі буде плюс 14. Дощу не буде ані сьогодні, ані завтра. Завтра, до речі, також сонячно і плюс 28. А от дощі нам обіцяють у п'ятницю, суботу. Ото там неділю. Тоді буде хмарно, грозові дощі прийдуть до нас з вами, і температура повітря також знизиться. Буде близько 19-20 градусів тепла.

0: 3, 2, 1.
1: 유대! 유대!

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Сусіде, ти своєю середньовічною косою збиваєш з ритму все село. Купи вже мотокосу «Штіль».
2: Знижки на мотокоси до 15%.
3: Умови акції запитуйте офіційного дилера.
2: Магазин «Добрий господар». Місто Малин, вулиця Огієнка, 57 та вулиця Симона Петлюри, 2. Телефон 067-266-8408.
3: Мотокоси «Штіль». Живи в ритмі сучасності.
2: Акція дія з 1 квітня до 31 травня. Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожного покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
5: Розміщення реклами на New Day FM.
6: 067-306-106.
5: New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Lunchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, будемо готувати ситну страву на вечерю. Курячі млинці з плавленими сирками. Що потрібно? Ну, як зрозуміло із назви, потрібно куряче філе. Дві половинки слід взяти. Два яйця, два плавлених сирочка, цибуля, морква, трішечки пшеничного борошна, приблизно 60 грамів, сіль, перець за смаком і трішечки олії. Будемо готувати. Куряче м'ясо промиваємо і нарізаємо дрібними кубиками. Сирки слід натерти на грубій терці, моркву та цибулю чистимо, миємо і також натираємо на грубій терці. Зелень слід помити і дрібно нарізати. Все це з'єднуємо і на терті цибулю, і моркву, і сирки, і подрібнену зелень. Вбиваємо яйця, додаємо борошно, сіль, перець і все ретельно перемішуємо. Виходять ось такі ніби м'ясні оладки. Розігріваємо нашу сковороду з олією та смажимо млинці на середньому вогні з обох боків до рум'яного кольору. Можна подавати із будь-яким гарніром або із салатом. Смачного!
0: Ланчбокс – твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Нарешті, національний кешбек на пальне в UPG. Оплачуй пальне карткою, підключеною до програми «Національний кешбек» і отримуй компенсацію від держави. Отримай кешбек на газ від 2 гривень, бензин від 7 гривень, дизель від 12 гривень на літрі. UPG. Заправляйся вигідно.
4: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: слухають всі. Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по Україні. У Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. І у Житомирській області понад 5 тисяч родин отримують щомісячну допомогу на догляд за малюками. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Робоцький. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по Україні. Їх встановлюють біля критичних об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Зазначається, що рішення про встановлення укриттів ухвалили через зростання кількості російських атак на залізницю. За даними, від початку 2026 року було зафіксовано близько 983 обстрілів залізничної інфраструктури. Під час атаки 5 травня, як стверджують в «Укрзалізниці», модульне укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном. Повідомляється, що мобільні укриття виготовляють на підприємствах компанії. І нагадаю, 5 травня війська РФ атакували залізничну інфраструктуру в трьох регіонах України. Крім Харківської області, під удар потрапили об'єкти на Полтавщині та Дніпропетровщині. У Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. 6 травня прес-служба столичного лісового офісу повідомила про дві масштабні пожежі у Словечанському надлісництві. Вогонь охопив понад 36 гектарів. Прикордонники зафіксували рух групи людей саме в тих місцях, де почалися займання. Тож слідство розглядає версію умисного підпалу. Напередодні на Київщині затримали диверсанта, який підпалював лісові масиви. Там працювали понад 50 рятувальників і 20 одиниць техніки, а палія вдалося затримати на місці. У лісовому офісі наголошують, ворог може вербувати молодиків для підпалів техніки та лісових масивів. У двох областях нині встановлено найвищий клас пожежної небезпеки. Лісівники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Прес-служба обласної адміністрації повідомила, що від початку року діє оновлена модель соціальної підтримки родин. Її мета – супроводжувати батьків і дітей від вагітності до повернення з декретної відпустки. За 4 місяці 2026-го понад 1500 жінок отримали щомісячну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами – по 7 тисяч гривень. Одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень вже призначено понад 1500 родин. Наймасовішою залишається допомога по догляду за дитиною до року. Її отримують більше 5,5 тисяч сімей. А для тих, хто прагне швидше повернутися до роботи, діє програма «Є ясла». 240 родин Житомирщини щомісяця отримують по 8 тисяч гривень.

0: на оплату послуг няні чи приватного садика. Уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформити через застосунок Дія та отримувати їх на одну універсальну картку. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В.
2: Деталі на сайті.
3: Нарешті! Високоякісне пальне UPG ще вигідніше.
4: Додатково заощаджуй гривню на кожному літрі, купуючи пальне через мобільний застосунок UPG. UPG везе для тебе.
5: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

Як тільки ми переможемо, дим над серцем розвіється кожним. І я знову зустріну твій погляд, бо без нього вже більше не можна. І твій погляд буде інакшим, одночасно мудрішим і м'якшим. Ним лиш дихати буду спроможний, як тільки ми переможемо.

честю зустрінемо, рани їхні сльозами умиємо, броню скинемо, зброю положимо, як тільки ми переможемо. Ну а той, хто ввійшов в смерті полум'я, залишив нам навічно своє ім'я, і у Бога сидить серед хмарних плям, на приближених ліпших посадах там. В пам'яті ми свій створимо мир, в пам'яті і на радість живим. Мир з найвищого сорту людьми, мир, де серце любов'ю струмить. Ми здолали, як ворога бити, а тепер всіх навчимо любити. Ми у світі кохання помножимо, і для цього

0: FM. Найкращий настрій нового дня. Yandere.fm. Новини на радіо New Day FM.
1: Вимагав гроші за непризов працівників місцевого бізнесу. На Житомирщині затримали керівника обласного ТЦК. Держдеп США схвалив продаж Україні авіабомб на 773 мільйона доларів. І в Україні створять єдиний центр із рекрутингу іноземців на військову службу у ЗСУ та НГУ. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Правоохоронці затримали керівника Житомирського обласного ТЦК ТСП. Його підозрюють у вимаганні грошей з місцевого підприємця за непризов його працівників. Про це повідомили генеральний прокурор Руслан Кравченко та Служба безпеки України. Співпраця між місцевим підприємцем та керівником обласного ТЦК почалася із консультації щодо законної процедури бронювання працівників, розповів Кравченко. Так підприємець звернувся до посадовця ТЦК, щоб з'ясувати, як законно оформити бронювання для найманих працівників, а той натомість нібито запропонував щомісяця платити за їхній непризов.

0: За даними слідства, керівник ТЦК запровадив для підприємця щомісячну абонплату, а в обмін на це обіцяв не мобілізовувати його працівників та фактично забезпечити їм імунітет від перевірок мобільних груп ТЦК, зокрема під час перетину блокпостів. Фігурант також нібито радив бізнесмену попередити працівників, аби ті уникали ситуацій, які б могли привернути увагу поліції та призвести до додаткових перевірок. Правоохоронці поетапно задокументували злочини посадовця і затримали його на гарячому після одержання нової суми хабаря від замовника. Керівнику обласного ТЦК повідомили про підозру, за це йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Житомирі поліцейські встановили причетних до хуліганства. У Кремниці подія сталася 3 травня у продуктовому магазині мікрорайону Крошня. Тоді група підлітків спровокувала конфлікт із продавчиною у торгувальній залі. Під час суперечки один із хлопців розпилив речовину дратівливої дії у приміщенні. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Зазначається, правоохоронці поспілкувалися із потерпілою, переглянули записи камер відеоспостереження та встановили активних учасників правопорушення. Ними виявилися 3 житомирян віком від 11 до 13 років. Підлітки визнали свою провину в учиненому. Нині з родинами хлопців працюють інспектори ювенальної превенції. Щодо батьків, складені адміністративні протоколи. Санкція статті передбачає штраф. Також про цей випадок буде повідомлено соціальні служби Житомирської міської ради, адже одна із родин перебуває на обліку, інша кілька місяців тому із нього знята. Відтак, серед інших питань буде розглядатися доцільність подальшого перебування дітей у цих сім'ях. Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні керованих авіабомб типу GD-AMR збільшеної дальності та супутнього обладнання на загальну суму 373,6 мільйона доларів. Про це повідомив Держдеп США. Там зазначили, що уряд України запросив закупівлю понад 1500 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару різного типу. До замовлення також увійдуть обладнання для обслуговування боєприпасів, запасні та ремонтні частини, витратні матеріали, підтримка із ремонту та обслуговування, програмне забезпечення для озброєння, а також інженерні, технічні та логістичні послуги. Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її більш потужними засобами протиповітряної оборони для проведення місій самооборони та регіональної безпеки, йдеться у заяві. Додам, GD-AM – комплект обладнання, що перетворює прості вільноспадні бомби на всепогодні керовані боєприпаси. Обладнання містить систему наведення на базі інерційної навігації та GPS. Модифікований комплект також має складене крило, що перетворює бомби на крилаті бомби. Із дальністю до 72 кілометрів ці бомби мають схожий радіус дії із ракетами «Хаймарс», але більші бойові частини та нижчу вартість. І голова Офісу президента Кирило Буданов заявив, що в Україні до кінця травня розроблять механізм створення єдиного центру із залучення іноземців до військової служби. Про це він написав у соцмережах, а також повідомили на сайті президента. Буданов провів нараду із парламентарями та військовими, на якій обговорив реформування системи залучення іноземців до військової служби за контрактом у лавах ЗСУ і Національної гвардії. За його словами, зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників із інших країн здійснюють різні структури, через що контролювати процес та узгоджувати потреби військових складно. Буданов зазначив, що єдиний центр із рекрутингу іноземців супроводжуватиме іноземців від етапу відбору до проходження професійної підготовки, комунікації та супроводу на службі. Військові та народні депутати також обговорили залучення перекладачів для комунікації, а заступник керівника Офісу президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців можуть на себе взяти підрозділи ЗСУ та НГУ. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Сирський озвучив завдання української армії та свій особистий пріоритет. Військова операція США проти Ірану завершена, і на Житомирщині ще трьом чоловікам повідомлено про підозру за сприяння у незаконному перетині кордону. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Завданням української армії є максимальне збереження життя піхоти за допомогою сучасних технологій. Про це у телеграмі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти. І з цієї нагоди Сирський привітав українських військових, наголосивши на їхній ключовій ролі у стримуванні російської агресії. Сьогодні ми вшановуємо піхотинців, воїнів стрілецьких, механізованих, мотопіхотних, штурмових, гірсько-штурмових підрозділів, які тримають щит усієї Європи, спиняючи наступ російської орди, зазначив головком. Він вважає своїм завданням максимально зберегти піхоту. Це означає, слід дати їй на допомогу нові технології, зокрема безпілотні літаючі та наземні комплекси, заявив Сирський. Головнокомандувач підкреслив, що розвиток і масштабування інновацій у ЗСУ є його особистим пріоритетом. Він подякував військовим за мужність, стійкість і вірність присязі, а також вшанував пам'ять загиблих захисників. Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану.

та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу. Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив на брифінгу у Білому домі. Операція завершена, як про це повідомив президент Конгресу. Ми завершили цей етап, заявив Рубіо. Він додав, що США змінюють тактику своєї військової присутності у регіоні. Тепер ми переходимо до проєкту «Свобода», сказав держсекретар. Глава Державного департаменту також підтвердив позицію США у мирному переговорному процесі із Іраном. Що стосується переговорів, я думаю, що президент чітко дав зрозуміти, що частиною переговорного процесу має бути не лише збагачення урану, а й те, що станеться із цим матеріалом, який десь глибоко захований. Це питання потрібно вирішити, і воно розглядається на переговорах, сказав Рубіо. За його словами, американська переговорна команда розуміє, що питання долі збагаченого Тегераном матеріалу є центральним і буде наполягати на його вирішенні. За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури повідомлено про підозру двом чоловікам, які сприяли у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Про це інформує прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Повідомляється, 8 січня житель Рівненської області на власному авто за винагороду у 40 тисяч гривень перевіз 4 осіб із Коростеня до прикордонної зони із Республікою Білорусь та висадив їх у лісосмузі, надавши маршрут для незаконного перетину кордону. А інший фігурант, мешканець Житомира, за $200 обіцяв переправити мешканця села Топорище через державний кордон за заздалегідь спланованим маршрутом. В обидвох випадках незаконну діяльність викрито та припинено правоохоронцями. Про третій випадок розповіли у прес-службі ГУНП в Житомирській області. Оперативники розшукали чоловіка, який ще у січні цього року вивіз до прикордонної території мандрівників. Він надав їм інструкції та залишив проходити маршрут до кордону самостійно. Згодом двох чоловіків виявили у лісі прикордонники. Вони заблукали та отримали обмороження. Причетним до схем загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І на Житомирщині стало більше гривневих мільйонерів. За результатами деклараційної кампанії у 2026 році, станом на 1 травня, 746 жителів Житомирської області задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень. У 2025 році мільйонні статки мали 617 жителів. Найбільше мільйонерів в області у Житомирській громаді. Про це у відповіді на інформаційний запит Суспільного повідомила заступниця начальника головного управління Державної податкової служби у Житомирській області Людмила Велика. Відомо, що найстарший декларант в області 1940 року народження. Він задекларував дохід від операцій з продажу об'єктів нерухомого майна, дохід, отриманий із джерел за межами України та інші доходи. Наймолодший декларант 2016 року народження. Він задекларував дохід від успадкованого чи отриманого у подарунок майна. Загалом, станом на 1 травня задекларували доходи у понад 1 мільйон гривень, 468 жителів Житомирського району, 131 житель Бердичівського, 85 жителів Коростенського району та 62 жителі Звягельського. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: Let's keep it exciting. Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Що слухає країна». Найпопулярніші пісні українського радіоефіру за тиждень у FDR радіочарті ТОП-40. Тільки найактуальніші хіти і найуспішніші новинки.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте радіочарт ТОП-40, де ми знайомимо вас з найкращими хітами країни, які щотижня лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу. Радіочарт ТОП-40. На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста». Танцювала моя дама, моя дама. Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Такою була група призерів, а ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Юленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку.

20-те поточне місце нашого радіочарту ТОП-40 «Шовковиця» від Івана Люленова та Дамніцького. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззброєна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обеззброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Барських, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у...
1: Гори

кожного всередині своя горила. Відпусти назовні горилу, відчуй її силу. Як, каже горила, горила каже –

0: Як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу. Закликає діджей Гавріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за простота.
1: Радіо New Day FM і FDR Media презентують
2: Радіо Чарт Топ 40 знову в нашому ефірі, і ми продовжуємо огляд. Далі слухаємо Віталія Козловського та його композицію «Шекспір», яка цього тижня перебуває на 15-й сходинці.

шекспірівське питання «to be or not to be» – «бути чи не бути» – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце – як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція «Полюбила» з 14-ї сходинки радіочарту. Я його.

«Мамаріка» покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучно.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найрутованіших.

питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце, але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України. Злата Огневич, One Day.

0: Епічно «One Day» від Злати Огневич увірвалася одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40. 3, 2, 1.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде НКРПіста від «Дерева». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей. На третьому місці. Сьогодні.

0: дуже лірична «Там, де немає людей», «Від» Святослава Вакарчука та «Шумеї». Третя позиція серед лідерів. Другу сторінку зберігають за собою гурт «Антитіла» з піснею «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Неп'яна закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту «Топ 40». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.

Нічна ДТП на Коростенщині. 19-річний мотоцикліст у реанімації після падіння. У Любарі на Житомирщині спроба підпалу відділення поліції. І у Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рукуцький. Коростенські поліцейські встановлюють обставини травмування мотоцикліста в ДТП. Про це інформує Коростенське районне управління поліції. Дорожня транспортна пригода сталася вночі 6 травня поблизу села Клочевого Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 19-річний житель Овруцької громади, рухаючись мотоциклом у напрямку села Сокориків, не впорався з керуванням та впав на дорожне покриття. Чоловік з травмами госпіталізований до реанімаційного відділення центральної міської лікарні. Нині слідчі поліції з'ясовують обставини та причини події в межах розпочатого досудового розслідування за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Правоохоронці вкотре закликають водіїв двоколісного транспорту неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, бути особливо уважними під час руху, в темну пору доби та не перевищувати безпечної швидкості. У Любарі на Житомирщині спроба підпалу відділення поліції. Ввечері 28 квітня правоохоронці зафіксували займання біля входу до адмінбудівлі. Причиною став умисний підпал. П'яний чоловік кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю. Вогонь вдалося швидко локалізувати, ніхто не постраждав. Про це повідомило Житомирське районне управління поліції номер 1. Поліцейські оперативно встановили та затримали 48-річного місцевого жителя. У його оселі знайшли докази підготовки до злочину. Чоловік визнав провину, пояснивши свої дії сильним алкогольним сп'янінням. Відомо, що раніше він не мав проблеми з законом, утім днями його сину було вручено обвинувальний акт у справі щодо незаконного обігу наркотиків. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за статтею «Умисне знищення або пошкодження майна». Процесуальне керівництво здійснює Чуднівська окружна прокуратура. За чинним законодавством йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі. У Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. 6 травня прес-служба столичного лісового офісу повідомила про дві масштабні пожежі у Словичанському надлісництві. Вогонь охопив понад 36 гектарів. Прикордонники зафіксували рух групи людей саме в тих місцях, де почалися займання. Тож слідство розглядає версію умисного підпалу. Напередодні на Київщині затримали диверсанта, який підпалював лісові масиви. Там працювали понад 50 рятувальників і 20 одиниць техніки, а палія вдалося затримати на місці. У лісовому офісі наголошують, ворог може вербувати молодиків для підпалів техніки та лісових масивів. У двох областях нині встановлено найвищий клас пожежної небезпеки. Лісівники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують «Слухоманія». Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. «Слухоманія».
1: Слухоманія. Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа «Слухоманія». Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поля» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: «Мед Хедс» нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію». Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
5: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
6: Я вирішив створити іншу пісню, легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай». Віталіна Цимбалюк. Школа.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

черетяний кіт і їхнє перекоти поле. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тіл Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: Є слух, а є Слухоманія.
2: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
3: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, з яким ми насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
2: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Хец про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат «Божеволію».
2: Щастя.

0: Циферблат – їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія, Ілля Літай, «Весна», версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

Нова робота дуету творчої «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Слухоманія.
1: Слухоманія повертається, і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мольфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фата Моргана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фата Моргана.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Вогонь біля осель. На Житомирщині рятувальники зупинили масштабні пожежі.

Ує трави на житлові будинки та господарчі споруди. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Житомирській області. Одна з них виникла у селі Буки Коростенського району на площі близько 1 гектара. Існувала реальна загроза поширення вогню на житлові будинки та господарчі споруди. Подібна пожежа сталася і в селищі Іршанськ того ж району, де вогонь охопив близько 1 гектара відкритої території. У обох випадках вогнеборці своєчасно ліквідували пожежі та не допустили їх поширення на забудову. Ці випадки є черговим нагадуванням, що саме через безвідповідальне спалювання сухої рослинності виникають масштабні пожежі, які за лічені хвилини можуть знищити житлові будинки та все майно, нажите роками. Житомирська бригада територіальної оборони відреагувала на повідомлення про загибель військового. 6 травня 115-та окрема бригада ТРО Збройних сил України оприлюднила на Фейсбук-сторінці бригади заяву щодо поширеної в соцмережах інформації про смерть військовослужбовця Олександра Ксензука. У повідомленні підтверджується факт виявлення загиблого неподалік від одного з підрозділів. Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи. Командування частини наголосило, що всебічно сприяє проведенню об'єктивного та неупередженого розслідування і зацікавлене у якнайшвидшому з'ясуванні всіх деталей. Військові закликали громадян та медіа утримуватися від поширення неперевіреної інформації, яка може зашкодити слідству та репутації бригади, що нині виконує бойові завдання. Про результати розслідування обіцяють повідомити додатково. У Житомирській області понад 5 тисяч родин отримують щомісячну допомогу на догляд за малюками, а ще 240 сімей – компенсацію на оплату няні чи приватного дитячого садка. Прес-служба обласної адміністрації повідомила, що від початку року діє оновлена модель соціальної підтримки родин. Її мета – супроводжувати батьків і дітей від вагітності до повернення з декретної відпустки. За 4 місяці 2026-го понад 1500 жінок отримали щомісячну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами по 7 тисяч гривень. Одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень вже призначено понад 1500 родин. Наймасовішою залишається допомога по догляду за дитиною до року. Її отримують більше 5500 сімей. А для тих, хто прагне швидше повернутися до роботи, діє програма «Є-ясла». 240 родин Житомирщини щомісяця отримують по 8 тисяч гривень на оплату послуг няні чи приватного садика. Уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформити через застосунок «Дія» та отримувати їх на одну універсальну картку. І на цьому у мене всі повідомлення. Почуємось!

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було.

0: допомогу на догляд за малюками. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогоцький. «Укрзалізниця» розгортає понад 800 модульних укриттів по Україні. Їх встановлюють біля критичних об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Зазначається, що рішення про встановлення укриттів ухвалили через зростання кількості російських атак на залізницю. За даними, від початку 2026 року було зафіксовано близько 983 обстрілів залізничної інфраструктури. Під час атаки 5 травня, як стверджують в «Укрзалізниці», модульне укриття на Харківщині врятувало життя провідниці, яка вчасно евакуювалася до нього після повідомлення про небезпеку. Вагон було повністю знищено ворожим дроном. Повідомляється, що мобільні укриття виготовляють на підприємствах компанії. І нагадаю, 5 травня війська РФ атакували залізничну інфраструктуру в трьох регіонах України. Крім Харківської області, під удар потрапили об'єкти на Полтавщині та Дніпропетровщині. У Житомирській області горіли понад 36 гектарів лісу. Перевіряють версію про навмисний підпал. 6 травня прес-служба столичного лісового офісу повідомила про дві масштабні пожежі у Словичанському надлісництві. Вогонь охопив понад 36 гектарів. Прикордонники зафіксували рух групи людей саме в тих місцях, де почалися займання. Тож слідство розглядає версію мисного підпалу. Напередодні на Київщині затримали диверсанта, який підпалював лісові масиви. Там працювали понад 50 рятувальників і 20 одиниць техніки, а палія вдалося затримати на місці. У лісовому офісі наголошують, ворог може вербувати молодиків для підпалів техніки та лісових масивів. У двох областях нині встановлено найвищий клас пожежної небезпеки. Лісівники закликають громадян бути максимально обережними з вогнем. Прес-служба обласної адміністрації повідомила, що від початку року діє оновлена модель соціальної підтримки родин. Її мета – супроводжувати батьків і дітей від вагітності до повернення з декретної відпустки. За 4 місяці 2026-го понад 1500 жінок отримали щомісячну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами – по 7 тисяч гривень. Одноразову виплату при народженні дитини у розмірі 50 тисяч гривень вже призначено понад 1500 родин. Наймасовішою залишається допомога по догляду за дитиною до року. Її отримують більше 5,5 тисяч сімей. А для тих, хто прагне швидше повернутися до роботи, діє програма «Є-ясла». 240 родин Житомирщини щомісяця отримують по 8 тисяч гривень на оплату послуг няні чи приватного садика. Уряд також працює над тим, щоб усі дитячі виплати можна було оформити через застосунок «Дія» та отримувати їх на одну універсальну картку. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
1: Новини на радіо New Day FM.